realistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

teele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

Ah ootan ööd see järel, vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind.

0: me staan zien. Zuster, maar me staan zien.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati, õhtul juba mitmel pool hoo vihma on ka äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11 mandril, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja lubatakse tänaseks 14-18, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
3: Ja hetkel on Tartus 8 kraadi sooja, 9 on Narvas ja 10 on Tallinnas ja Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Home'i pood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja toredat teisipäeva.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 6.01, kalendrites on 26. mai ja Elmaris on Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Kuni kella 10 on antud meile seda aega ja meie ülesanne on teid üles äratada ja et ikka päevale selline mõnus hoog sisse saaks.
2: Jaa, katsume hoida head tuju ja lõbusat meelt, hoiame silma peal ka uudistel, aga jah, ikka sellisel elu rõõmsaval poolel tahaks koos teiega püsida ja seda aitab teha muidugi parim eestikeelne muusika. Ühte täitsa uut muusikapala on meil võimalus täna ka esitleda otse eetris.
1: Kella 9. tunnist tõepoolest ja meile tuleb küll Marta Pikani, nii et Marta, ole siia poole teie. Ja varsti juba näeme.
2: Aga siia poole teel võiksid olla ka kõik paperlennukid, hakake aga voltima ja visake ja vaadake kaugele nad siis ka jõuavad. Täna on paperlennuki päev.
1: Eks see välja kujunenud ole ju ikkagi kõigil, mis moodi nemad paperlennukid ehitavad. Ma olen näinud selliseid ehitajaid, et mõtled, et kuidas sa sellest niimoodi valmis teed lennuki, et hoopis teist moodi nagu ise.
2: Eks nad siis arvestavad kõiki tuule suundi ja voolujooni ja tont teab mida, eks ole?
1: Eks kooli ajal ju ise voltisid, katsetasid, vaatasid, ei nii ei lenda, on vaja teravamaks saada, tegid jälle veel mingid voldid asjad sinna sisse ja ehitasid muudkui.
2: Mina ei saa üldse aru nendest, kes ehitavad tömbilinaga paperlennukeid.
1: Ma ei saa ka aru, see ei lenda ju, see peab ikkagi terav selline nagu reaktiiv lennuk olema.
2: Ma ka mõtlen nagu niipidi, aga vaata, on erinevaid koolkondi.
1: Paperlennuki koolkonnad.
2: Jah.
1: Aga huvitav, kas ka Draakulal oma koolikonnad on? Ma arvan, et on küll, sest Draakulat tehti juba filmina isegi seal 20. sajandi ja üsna alguskümnenditel.
2: No eelmisel nädalal vist oli see päev, kui see Bram Stokerist Draakula üldse raamatuna ilmus ja ma kujutan, et kui põnev võis see olla ja kuidas seda raamatut kapsaks loeti ja käest kätte anti, et selline puhta pöörane lugu ju, milline elevus võis valitseda toona?
1: Tõesti ja kus juures see tegelane elab ju siia maani.
2: Ei, no Draakul elab igavesti.
1: Ja, mõtlen ka filmi tegijates peas, et jätkuvalt tehakse mingid uusi, mingid Draakule variante jälle ja mingid väiksed nüansi muudatused ja jälle anname minna jälle uus Draakula film peale.
2: Aga on ka ulme põnev ju.
1: Ma ei tea, selline vampiiri teema ei ole võibolla minu teema, et mulle meelib küll see kui närvikõdi film, aga vampiiri teema nagu ei ole, sest minu arust see ei ole väga loogiline.
2: Elu ei olegi loogiline, Lauri.
1: Võibolla.
2: Täna on punapeade päev.
1: See on loogiline.
2: See on väga loogiline.
1: See on nii loogiline, kui üldse olla saab.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on nüüd 6:14 minutit. Meie oleme Raadio Elmar ja Tiiu ja Lauri.
1: Ja räägime sellest, mis on toimunud 26. mail läbi ajaloo. Esimene aasta number tuleb 1889. Ja Pariisis Eiffeli tornis avati siis esimene lift.
0: Huvitav, ma mõtlen, et see kuju on nagu selline, et kus see lift on, kas lift läheb niimoodi
1: mööda välis külge, sa tahaksid, et sõidaks selline lõbustuspargi laadne toode.
0: Et sealt seest on ju tühi. No ülevalt, jah, ülevalt sealt juba läheb, sealt tornist läheb see selline, kus ei ole tühi, aga alt on ju kõik nagu tühi.
1: Jah, see küsid see inimese käest, kes pole kunagi käinud ei Prantsusmaal, ei Pariisis ega Eiffeli tornis, et siit vastust sulle ei tule.
0: See näitab lihtsalt, et kui heal arvamusel ma sinust olen, et sa oled nii laia silmaringiga.
1: Ma väga tänan sind.
0: Veel aasta 1896 New Yorki börsil avaldati esimest korda Wall Street Journali ja ettevõtte Dow Jones asutajat Charles Dow ja Edward D. Jonesi loodud Dow Jonesi Index.
1: Nii palju oleme kuulnud sellest Dow Jonesi Index ja nii edasi. Ega ma praegu ei oska ka seletada, mida see kõik võiks
0: tähendada. Sa ei oska seletada.

0: Sa uskad või?
1: Tahaksin küsida inimese käest, kes ei ole kunagi New Yorkis või Ameerikas käinud, aga...
0: Ja, kellegel pole kunagi Dow Jonesiga otses pistmist olnud. Ma tõesti, ma olen kuulnud seda nagu kõik teised inimesed ka. Ma saan aru, et ega mingi majandusvärgiga, aga... Palun vabandust
1: mingi börsivärgiga isegi, kui täpsem olla.
0: Vabandust minu rumalust, aga kui sa paluksid mille oma sõnadega selgitada, siis ma jääksin lihtsalt vait.
1: Aga targem oleks siis edasi minna järgmise ajale sündmuse juurde.
0: Miks mitte? 1933 võttis kätte Austraalia ja kuulutas ühe kolmandiku Antarktikast enda omaks.
1: Võimas, lihtsalt lähed ütleda, et ma nüüd kuulutan selle enda omaks.
0: Aga järelikult nii kaua oli keegi seal maganud ja polnud seda sammu teinud, nii et see oli võimalik.
1: Huvitav jah, et kui selline aeg, kui keegi, et mingi asustamata piirkond veel maakeral, et ma nüüd kuulutan selle enda omaks.
0: Esimese õigus, mina jõudsin siia enne, see on minu oma.
1: Aga kuidas huvitav siis taevakehadega on, sest ega varsti me ju siin naaberplaneedid ja isegi no, rääkimata kuust, et me tahame nüüd jõuda ju siin 30-ndatel ka Marsile. Et kas peab kohal olema, et sa enda omaks kuulutada või sa võid ka enne ära kuulutada, sest no, tähtedele saab ka ju nimesid panna ilma, et sa seal tähtede juures isegi oleksid käinud. Ma nüüd kuulutan siis, keegi ei ole ju Marssi veel endavaks kuulutanud. Ja.
0: Kuule, nüüd läheb ikka nii keeruliseks. Lähme algusesse tagasi, et ma oleks nõus pigem selle Eiffeli torni liftiga sul siin.
1: Olgu, targem oleks edasi minna järgmise sündmuse juurde.
0: 1954 avastati Egiptuses vaurau Cheopsi matuselaev. Puhta pöörane värk.
1: Täiesti pöörane. Ma mõtlen seda, et Egiptus ja laev, et... Matuse laev.
0: No eks teda taheti saata sinna teisele poole ikkagi hästi pidulikult ja ma usun, et see traditsioon vaarau lahkumise järel, no see võis kesta väga pikalt, et üldse see komme täidetud sai, et seal oli kindlalt väga, väga erinevaid osiseid.
1: Just, et aga ikkagi vaaraude ja nende matmiskommetega seostuvad püramiidid, mille jaoks need just kui ehitati, kuigi väga huvitav jällegi on selle samase Cheopsi püramiidi koha pealt see, et sealt ei ole kunagi leitud, et oleks kedagi üldse sinna maetud, kuigi see peamine teooria on, et see ikkagi oli selle vaarao matmispaigaks ehitetud.
0: No mulle tundub äärmiselt loogiline, et teda taheti ka laevaga varustada, sest me teame küll, et püramiidi pandi kaasa väga palju kõike erinevat, eks ole. Ehitati neid kaitsjaid sinna juurde kujudena või mis iganes, eks ole. Et ma üldse ei imesta.

0: Kell on nüüd 6:24 minuutit.
1: Eilne õhtu tõi sellise puraka Lauri Paritsa tähele, et tohutu tuul tuli kuskilt.
0: Tohutu tuul, see ei olnud ka mitte ainult õhtu. Mina juba, kui ma koju kõndisin, siis juba oli selline. Ma otsisin neid õnnesid sealt Sireli põõsast. Ja ma leidsin 3. Järjest nägin, järjest oli. Ja hoidsin peo peal. Ma pidin peo kinni suruma niimoodi, et nad minema ei lendaks. Tohutu tuul oli ja üritsid seal katta olla õigest tuule suunas. Ikka igat pidi keerutas, pöörutas, täiesti pöörane tuul oli eile.
1: Ta oleks võinud see õnne ära puhuda täpselt nagu mulgi, sellepärast, et tulin tütrega eile direktori vastuvõtult. See oli selline plussmärgiga vastuvõtt, Lauri. Ei olnud see kinnist uksed aga otsa vaatamine.
0: Mõtlen, kas see oligi siis austusavaldus aasta emale suurepärase lapse
1: Seda
0: saavutusest.
1: Mitte. See oli vastuvõtt kõikidele tublidele kooliõppuritele, kes on kuskil midagi saavutanud ja nende vanematele. Ja see tänukiri, see pani plagama koduteel näpu vahelt. Päriselt kujutad sette parklasse. Pool teed oli juba ära käidud. Ja siis tuline jutt käib sest läbi, et ei taha ju. Mis est, et see on lihtsalt paper, see on ikkagi mälestus. Seal on need asjad kõik ju kirjas, eks ole. Plus see käik veel sinna. Ja siis jooksuga jalg peale ja see peatus ühe valge Skoda all. Niimoodi, et jalg oli seal Skoda all, see paper oli seal veel all.
0: Sõid kinni.
1: Ja siis me mõtlesime, kuidas, et kas me nüüd poeme sinna auto alla või ma lohistan kergelt, eks ole? Riskides sellega, et see paper saab
0: määrdub.
1: Ja ma ikkagi natukene nagu lohistasin ja siis me saime ta kätte. Ma väga loodan, et selle Skoda omanik loomulikult vaatas kuskil taknast, et mis tema auto juures toimetatakse, et see oleks olnud pööraselt lõbus. Igal juhul saime tänukirja kätte ja jätkasime mu teed.
0: Ma räägin pärast poole ka veel oma paar eilset tuule kogemust ja lugu ära. Et me räägime ju õige peaga lähemalt siin tänastest tuultest ja ka temperatuuri näidud vaatame üle, mis see hommik külm teeb.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on täpselt 6:30, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 8 kraadi sooja Põltsamaal ja Rakveres, 9 on Viljandis, Võrus, Jõgeval, Kuressaares, Valgas, Türil, Paides, Raplas, Otepääl, Elvas, Kehras, Põlvas ja Räpinas. 10 on Tartus, Heltermaal, Jõhvis, Keilas, Tallinnas, 11 on Pärnus, Kihnus, Narvas, Kundas, 12 Haapsalus ja Virtsus ja 13 Tõrvas.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati õhtul, aga mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Ja tuul täna läänest ja loodest kuni 11 ja mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on ka tugevamaid puhanguid. Jõhutemperatuur täna päeval on 14-18 graadini, tuule pealsel rannikul kohati kuni +10.

0: saame kokku Evo Linna ja just selle laulu ajal ma mõtlesin Ihvi peale, et ega kui Ivo Linna nime kuulda, siis esimene asi enam ei ole kohe, mis pähe turgatab Rock Hotel, et siin on ju nii palju muid asju ka. Mul näiteks tuleb ikkagi väga tihti tuleb Ivo Linna nime kuuldes Kollane Alvelev G hoopiski.
1: Mm-hmm. Mul tuleb kohe suur loterii, mis on põhimõtteliselt lugu samas sarjast, mida me just kuulesime,
0: eks ole,
1: supernovaga koos. Jaa.
0: Või siis Ivo Linna ja Eurovisioon, jällegi täiesti eraldi teema.
1: Absoluutselt. Väga tore. Aga meie saame kokku head kuulajad teiega igal argipäeval, kella 6 ja 10 vahel ja kell 6.45 ikkagi kohendame ennast natukene rohkem sirgu.
0: Mina võtan oma selle kikilipsu alati
1: selle. Lauri võtab alati selle kikilipsu garderoobist, paneb ette ja siis me loeme ette teie poolt jäetud õnnesoovid.
0: Ja te saate jätta neid meile ette. Elmari kodulehe kaudu elmar.ee, sealt otsite õige koha üles, kus on võimalik kuulutada. Sa peate eraisiku kuulutust, sa peate siis ka õnnesoovi kuulutust ja täidate lahtrid ära ja nii lihtne see kõik ongi.
1: Jaa, erakuulutused arveks Lauri seda lipsu küll ei pane, ei ole kunagi veel näinud, aga tõesti õnnitused on selline pidulik ja pühalik hetk meie programmis, et me anname siis endast parima, mis meil anda on.
0: See on meil argi hommikuti, see pidulik hetk alati kell 6:30 ja nädalavahetuseti. Ma ei tea, kui enamasti on siin Andrea, mis asja siis tema huvitav? Ta peab vendele sleifi vähe või?
1: Kontsad alla.
0: Kontsad alla kindlasti, jah.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Tere hommikust kõigile, kell on 6:47 ja eeskätt tere hommikust tänastele tähtpäevalistele.
1: Tuntud inimestest saavad täna oma sünnipäeva pidada ettevõtja Enn Pant.
0: Saatejuht ja produtsent ja meie vaimukas ja tuntud ja lõbus ja tore Tuuli Roosmaa, palju õnne sulle Tuuli.
1: Palju õnne armas Tuuli. Ja veel on täna sünnipäevaline laulja Eda Inesetti, nii et Inesele ka ekstra õnne soovid siit Elmarist.
0: Ja tänane sünnipäeva laps on ka tore ja äge ja vahva ja palju õnne sulle Lenny Kravitz, USA laulja.
1: Briti näitlejanna Helena Bonham Carteri sünnipäev on ka.
0: Ja veel ka Taani kuningas Frederik 10.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Sünnipäeva õnnitlused Lillo Ahile Tartus, et päevad sul õnne ja päikestooks ja sõpru, kes raskustes tugelooks. Õnnitlused Urmaselt Haapsalus.
0: Kallis vanaema ja vanavanaema Aino Maidra Rünga külast. Õnnitleme siin 90 aasta juubeli puhul Signe perega.
1: Meie poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne!

0: selle loo saab päris kindlasti sinna vaiba kloppimise kategooriasse lahterdada ja sobib sinna justkui rusikas silmaauku.
1: Aga kell on nüüd 6:52 minutit, õige pea kuuleme uudistes, et mis vahepeal toimunud on.
0: Supernova ja keskööd nüüd.

0: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuserabund24.ee.
6: Riik kavandab meetmeid kelmuskuritegude vältimiseks. Baltimaade presidendid kohtuvad Euroopa Komisjoni juhiga, et arutada hiljutiste droonijuhtumitega seonduvaid kaitseküsimusi. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pettuste vältimiseks plaanib riik muutusi, mis teevad suurte pangaülekannete ja sularaha väljavõtmise automaadist senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Viivituse kestus jääks panga otsustada. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Eesti inimesed ja asutused on petturitele kaotanud miljoneid eurosid. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venema tahtlik tegevus. Venema plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Vene välisministeeriumi esindaja väitel on Baltimaad suurendanud järsult survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga, mida kultiveeritakse riiklikult tasandil. Selle näitena mainis Venema välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümber nimetamist ning keeleeksami sooritamist elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump üles riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepingu osalist ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Hezbollah teatas järjekordsetest rünnakutest Iisraeli põhjaosas asuvatele sõjalistele objektidele, märkides, et need rünnakud olid vastuseks relvarahu rikkumisele Iisraeli vägede poolt. Hezbollah droonirünnakute sihtmärkideks olid sõjaväe kasarmud Shomeras ja kahes Iisraeli põhjaosa linnas. Taani endine kuninganna Margrethe sai kukkudes viga ja viidi haiglasse. Naise puusa piirkonnas on märkimisväärne verevalum, kuid asjaolusid arvestades tunneb ta end hästi, teatas kuningakoda. Margrethe on 86-aastane, troonilt loobus ta 2023. aastal. Chiili põhjaosas registreeriti 6,9 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse andmetel toimus maavärin Atacama kõrbes 31 kilomeetri kaugusel Kalama linnast ja ligikaudu 100 kilomeetri sügavusel. Vigastatutest ja olulistest purustustest pole teatatud.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
7: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati, õhtul juba mitmel pool hoovihma ja on näikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on ka tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb täna 14-18, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
8: Mõni minut tagasi kella 7 ajal mõõdeti välja 11 kraadi sooja Tartus ja Tallinnas ja Pärnus, +12 on hetkel aga Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja ilusat uut tundi. Täna on teisipäev.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Tänaseks ilma teade vähemalt meile mingit meeletud tuult ei luba, aga eile oli ikka mitme tuttavaga mul tuul just nimelt teemaks ja see, et ka mandri Eestis on nagu tohutu tuul, mida kunagi nagu teadsid, et on rannikoladel, et lähed, ma ei tea, Haapsallu, Pärnusse, oled seal mere ääres ja siis tunned, et oi, on see vast tugev tuul. Aga eile oli nagu selline tuul siin, et siin mandri Eestis sisemaal nagu mere ääres, isegi nagu mere peal. Nagu see tunne, et võib nagu minema. Ja mulle oli eile täpselt see lugu, et ma eile käisin preiliga jalgpalli tagumas. Ja näha oli, et kui parid palli maha endale sättisid, et nüüd ma lähen löön peale, siis tuul lihtsalt viis minema palli. Ja siis lõidi oli täpselt niimoodi, et ma võtsin, oli nagu eeskülik lapsevanem, et ma olin siis vastu tuult mängisin ja laps sai siis nagu pärituult nagu mängida ja siis lõid ja vaatad, kus lööd nagu, kui õhku lööd, vaatad pall tuleb nagu tagasi sinu poole. Päris põnev mäng oli selline mõnus tuule jalgpall oli eile. Ja olge ettevaatlikud, teised minusugused, kes kannavad nokamütsi. No eile ma kõndisin, ma võtsin pidevalt, hoidsin nokast kinni.
2: Nii et kuidagi väiksemaks teha, seda enam ei annud vastu pead.
1: Mõtles, et teen nagu tõmban nokka ära vahe.
2: Ei, mitte nokka, vaid see tagad. Sul on sul reguleeritav see tagumine osa.
1: Ai, veel rohkem kinni tõmmata
2: veel
1: nagu
2: kinni,
1: päev. Soonin parem just, nagu kinni. Just. Ei, ma ei kujuta seda ette. Et iivist ikka ei saa.
2: Mis paned kummilõue alla?
1: See oleks päris vahva lahendus. Aga sa mõistad käsitööd. Ole hea, teemale see kumm ära.
2: Teeme ära. Teeme ära.
1: Nagu hoki kiiver, et tõmbad siit alt kinni. Hokist räägime ka täna kindlasti.
2: Kindlasti. Aga täna nimepäev oli siis samuti Miina, Minna, Vella, Velli, Vilma ja Vilme. Palju õnne teile!

0: tänased ajalehed.
1: Kell näitab nüüd 7.13. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja teadlane selgitab, miks ei pruugi Tallinna liikluses esimeseks tulla see, kes kõige kõvemini kaasipedaali vajutab ja meil on Delfi Forte lahti võetud ja saadamegi siis esimesed tervitsed praegu kohe ka liikluses neile, kes meid näiteks autost kuulevad.
2: Ja kujutame ette nüüd kahta autot, mis lähenevad kindlalt tsükliga töötavale foorile. Üks neist näiteks Lauri sõidab veidi kiiremini ja saab möödasõiduga väikese, võibolla mõne sekundilise edumaa ja mina sõidan siis natukene aeglasemalt, aga kui see Lauri kiirem auto jõuab pikalt kestva punase tule teha ja punane kestab kauem kui tema edumaa, tuleb mina, aeglasem sõitja, kenasti talle järele ja ongi kõik nullitud.
1: Me peaksime need rollid ikkagi ära vahetama, sest ma olen pigem see, kes ma juba näen, et kui nüüd järgmine valgusvoor on ka parasegu roheline, mul ei ole mõtet nagu lapatsit vajutada ja nüüd minna nagu kihutada sinna ja siis äkk pidurdus ja jälle jääd sinna punase taha, et ma arvestan täpselt, ma olen see, kes väga nagu kalkuleerib rahulikult minema, ma tean ja ma lähen ja ma ei peagi lõpuks kinni pidurdama ja ma lähengi sõidangi kohe niimoodi mõnusa hooga jälle siis nagu läbi, et ma ei pea nagu paigalt startima järgmise valgusvoori juures.
2: Kirjeldust kuulates tõesti oleks aus nüüd ära vahetada, et ma võtan selle kiirema auto, sest minu sõidustiil on jah, tunduvalt sportlikum, kui sa nüüd kirjeldad.
1: No, ma näen ära lihtsalt, et kui seal parase kui järgmises on roheline, aga siis see läheb punaseks selleks ajaks, kui ma sinna jõuan.
2: Aga loomuse vastu ei saa. Ühesõnaga, iga foor võib anda 4 tüüpi tulemuse. Eduma säilib, kasvab, väheneb või kaob sootuks ja mitme foori järel hakkavad need juhused kuhjuma ja iga järjekordne fooris olev punane tuli annab sulle, Lauri, ja sinu aeglasemalt sõitvale autole uue võimaluse vahe kinni sõita. Ehk siis Tallinna liiklus on nagu õudusfilm.
1: Isegi mööda sõita, sest mõtles, et kui ma juba nagu vaikse hooga juba, hoog on juba sees, siis ma saan ju palju kiirema stardi järgmise valgusvoori juurest. Jah.
2: Aga õudusfilm selle
1: sobib
2: pärast...
1: Sobib minuga kokku küll, jah.
2: Et reede 13, seal on üks peategelane. Tema nimi on, kui ma õigesti aru saan, Jason Voorhees.
1: Ja, nii on.
2: Ja tema toimib täpselt samamoodi. Mitte ta ei söösta oma ohvrile järgi kiiresti, vaid ikkagi tema strateegia on järjekindlus.
1: Ja lihtsalt
2: Lauri räägi sellest silmist.
1: Vaikselt marsib. No Jason alustas inimeste püüdmist ja jälitamist juba aastal 1980. Et mulle tuleb kohe meelde, et teine maskiga mees on Mike Myers, ehk siis tema juba isegi 70. lõpus, kus Jamie Lee Curtisega esimene film oli, see oli siis Halloween. Nii et on selline Halloweeni pahalane on siis Mike Myers. Aga temal ei ole hokimask, temal on lihtsalt selline nagu valge sõike nahkne mask, mis on minust õudsem kui see vanakooli hokimask, mis on siis Jasonil. Ja hästi palju osasid on tehtud. Minu jaoks läks hale selliseks koomiliseks juba selliseks tragikomöödiaks siis, kui no, mitte miski nagu ei suutnud kuidagi vastu

0: hakata nendele pahalastele, et, et ikka jälle ta jäi kuidagi järkas jälle üles ja mitte kuidagi hukka ei saanud ja et no läks nagu liiga absurdseks.
1: Aga tõesti jah, Dublini ülikooli abiprofessor Connor Bowland ongi siis sõnastanud voorhiisi seaduse, nii jaburalt kui see ka ei kõla, et ja see kõlab nii, et mida rohkem foore teekonnal on, seda suurem on võimalus, et aeglasem auto jõuab kiiremale taas järele.
0: See võib olla õudustunne küll, kui sa näed, et mingi punane väike kökas näiteks on ja siis paned minema üritada, et ma nüüd teen ära talle ja siis näed, ma olen punased, aga näed, et jälle see vaikselt tuleb, vaatad taga, vaata peeglisse niimoodi ja näed, et ja jälle ta saab mu kätte.
1: Tead, mis on veel õudsem, kui sa oled ennast kellelegagi joonele pannud, noh, mida on minu nooruses ka juhtunud ja sa teed ühe selle võidu ära, aga järgmise foorial kuramus on temal ka šants selle tagasi teha. Vaat see on õudus.
0: Ja, et siis juba on tema ka valmis.
1: et sa süüstad esimesena ära ja siis on jälle see punane ja siis on ta sul kõrval ja naeratab sulle. Ütleb, no, et teeme nüüd teise katse või.
0: Tead, aga...
1: Ja kui sa siis lutti saad, et siis on häbi.
0: Ole see, kes vaikselt jõuab sinna järele. Ja ma ütlen, et sa saad palju parema stardi, kui sa ei peagi lõpuks pidurdama, et sa lähedki juba vaikse hooga. Sa on juba hoog sees ja saad palju parema see lend stardi koheselt.
1: Ja. See maagiline roheline laine, millest ikkagi aeglaselt, millest räägitakse, aga mida vähesed näinud on ja kogenud, et see toimib kiirusel 45-47 kilometrit tunnis.
0: Aga väga raske on rohelisele lainele pihta saada ja vahepeal mõni laine on niimoodi, et sa peadki andma nagu niimoodi, et nagu hästi kiiresti minema kohe, et muidu sa juba jääd juba järgmisele punase taha. Aga seda sa võibolla tead umbes juba oma kodulinnas inimene, umbes teab, et siin ma pean nüüd kiiresti minema, aga mõnes kohas tead, et siin ei ole mitte mingit mõtet. Et kõik on justkui sinu vastu nimelt nagu säetud täpselt, et no, mis iganes moodi ma minema lähen, jälle läheb punaseks ja jälle läheb punaseks, et ja see jääb ikka nagu turri.
1: Ma väga tihti ei tule hommikul autoga, aga tean, ma nägin ühte trikki, et ma olen aru saanud, et Tartus on öösel foorid mingisugusel sellisel automaattuvastusrežiimil, et kui sa sinna lähened, siis ta läheb roheliseks. Ja kui see foor nagu sind ei märka, siis ta võib olla nagu iid kaua punases.
0: Ja.
1: Aga tulin, mina olin juba iid kaua punases olnud ja vaatan, et tagant tuleb buss ja tead, mis ta tegi või? Ta vilgutas neid kaugtulesid.
0: Et sa kuidagi nagu jäid
1: ei,
0: sinna toppama?
1: Ei, ta oli teises reas. No ta oli esimeses reas, ma olin teises reas. Ja kuidagi see vilgutamine nagu töötas. Et ma ei tea, kas see foor püüdis siis paremini kinni selle läheneva asja. Et ma pean proovima ise ka järgmine.
0: Aga siis tuleb ikkagi olla ettevaatlik, et vaadata, et kedagi nagu vastas suunast ei tule ka. Et ma mõtlen, mis lahti, et ei, annad
1: no,
0: ju märku.
1: Selle ühe vilksu peale, mis ta ikka nagu kogemata võib ka käsi vastu kangi minna.
0: Sõidad eriti, vastu tuli, et sõidad eriti ettevaatlikult arvad, et sa andsid märku, et kuskil passitakse ja mõõdetakse kiirust.
1: Võib olla, jah.
0: Aga see on hea, rahustadki liiklust kohe.
1: No mis sa siin hommikul ikka nii väga rahustad, rahvast on niigi vähe öösel sõitmas. No
0: aga maanteedel küll, ma ei saa nagu väga aru, kui liiga keegi kipub nagu ees nõkat seal kõigi tempot maha võtma, et siis kui sa isegi võidad sealt selle maante pealt, ütleme kuskil minuti või nii, siis ma teangi, et ma linna jõudes võidan sellega
1: siis
0: mitu valgusfoori.
1: Nagu foori juures.
0: Ei pruugi, sest ma võingi võita, ma võin võita mitu valgusfoori.
1: Olgu. Ma olen ikka tavaliselt alati enne mingisuguseid tõmbekeskusi, need ei pea olema väga suured asulad, alati enne mingid tõmbekeskusi läheb liiklust tihedamaks, oled ise ka tähele pannud, no, eks ole. Ma ikka tavaliselt hõikan kõigile neile, kes viimasel hetkel veel möödasõitu teeme, et okei, foori on kohtu.
0: See, viimasel hetkel möödasõit, see enam ei anna tõesti mitte mingisugust tulu.
1: Noh, võtame siis teadmiseks, et kui te kohtute taas selle punase kökatsiga, siis sellel on teadlane nime andnud, see on, mis see oli siis?
0: Jason Voorhees.
1: Voorheesi seadus.
0: Voorheesi seadus ja filmist Reede 13.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Hei mööblihuviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
8: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
11: Tere hommikust, telehommik alustab.
10: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
11: Telehommik.
12: See on suurepärane.
10: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Kell on 7.29, on aeg rääkida täna algavatest liikluspiirangutest. Valgamaal, Pühajärve, Pukamõisa tee 15. kilomeetril suletakse õhtul kell 6 Puka raute ülesõit. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised liiklejad aga sõidavad ümbersõiduga Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Ja ülesõitavatakse liiklusele homme varahommikul kell 6.
1: Pärnu maakonnas Risti Virtsu Kuivastu Kuressaare teel Kirblas suletakse täna kella 8 kuni õhtukella 8:30 üks sõidusuund tee remondi tõttu ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja liiklus suunavad reguleerijad. Turvalist liiklemist!
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajan.ee andmetel on praegu 10 graadi õhusooja Põltsamaal, Elvas, Viljandis, Kundas, Jõgeval, Põlvas, Võrus, Valgas ja Jõhvis. 11 Rakveres, Räpinas, Otepääl, Tartus, Raplas, Türil, Paides, Kehras, Kihnus, Kuressaares ja Keilas. 12 Tallinnas, Narvas, Heltermaal, Pärnus, Haapsalus, 13 on Virtsus.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati, õhtul aga mitmel pool hoovihma ja näikese oht ja tuul puhub täna läänest ja loodest kuni 11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning äikese pilvede all on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur täna päeval 14-18 graadini, tuulepealsel rannikul kohati kuni plus 10.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
5: Elmari hommikuprogramm. Ärka kaunis maa.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et koduuksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broileri šaslõks sulajuustuga nõo 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
8: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
9: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
10: Tere hommikust! Täna on teisipäev, kell on 7.40 ja Postimehe naise rubriik on võetud meil praegu lohti ja siin ei ole kirjutatud mitte üheski naisest hetkel, vaid hoopiski ühest tuntud mehest, keda alati kaamera silm ja fotosilm jälgivad, kui ta kuskil liikvel on.
11: Ja naise rubriigis räägitakse seda puhku ka naelast ja haamrist.
10: Fotod ja video ka juures ja haamer ja nael panid prints Williami piinliku olukorda. No kuidas siis piinliku?
11: Kuidas siis see võimalik oli? Igal juhul prints William käis nädalavahetusel ühel ametlikul üritusel. No seal press kõik on kohal ja ühel pildil on väga imelik detail. Ühesõnaga lugu on selles, et Briti kuningliku perekonna alla kuulub mingisugune, ma ei tea, mingi vürstkond, eks ole, kus, mis rajab hetkel sellisaarele uusi kodusid. Ja seal pole ammu uusi kodusid tehtud ja inimesed ikkagi väga vajavad ja igal juhul läks siis prints William oma silmaga üle vaatama, et kuidas see ehitusprotsess käib ja loomulikult pidi ta midagi seal tegema ka, ehk siis ühe naela haamriga, ma ei tea miks, aga kuskile laudisesse lööma. No, eks ta siis seda ka tegi?
10: Aga ta tegi nii, et siin pildi peal on näha, et ta just kui nagu hoiaks naela, aga ta hoiab sest naelast mööda, et ta ei hoia nagu päriselt seda naela. Et ta hoiab nagu kõrvalt, hoiab mingit nähtamatut naela.
11: Jah, ja siis ma ei tea isegi, mille kohal see haamer on ausalt, et raske on aru saada, aga tõesti see pilt läks viraalseks nii öelda, see ringleb maailmas ja siis uuritakse, et aga miks ta siis hoiab seda nähtamatut naela, et miks ta nagu siis naelast kinni ei hoia. Ja no, on nii poolt kui vastu argumente sellel pildil, et osad arvavad, et tegu ongi nagu võltsinguga, et ta teeskleb, et ta oskab haamriga ümber käia, et hoia siis nagu ikkagi päris naelastki, nii siin on küll suumitud seda välja ja no see suumitud pilt ongi kummaline, ma ütlen sulle.
10: Ja see on tabatud ju mingit hetke, võibolla ta alles hakkab sinna liikuma oma sõrmekestega sinna selle naela suunas, et kõige õigem oleks vaadata ikkagi videot ja siis saab nagu täpselt aru, et mina nagu alati saan inimese kohta nagu teada, et kui nagu kodus tema on, et kas ta mõistab kodutööd, kas ta mõistab haamrit õigesti käes hoida ja haamrit nagu kasutada ka, sest noh, seal peab olema see randmetöö ka, see peab minema nagu see õige liigutus olema, mitte et sa nagu ei suru või niimoodi, noh, raske seletada niimoodi
11: ja ma saan aru, millest sa räägid.
10: Peab olema see randmetöö samamoodi nagu sa pintsliga niimoodi ka, et ranne liigub sul niimoodi, no, hästi sujuvalt niimoodi. See liigutus, vaata, et kas sa oled puutunud sellega lapsepõlvest kokku või mitte. Mul isa nagu päriselt oma maja ehitanud, et ta ise ehitas vundamendi august alates kuni katuseni välja kõik viimistustööd ka. Et tänapäeval hästi palju räägitakse, et ma olen ise maja ehitanud, tegelikult on lihtsalt see, et noh, võtsid brigaadi peale ja tellisid, et ehitage mulle maja. Aga et ma lapsena väga palju pidin olema ka ehitusel.
11: Mina käisin isaga tööl kaasas, ma tean väga täpselt, milline on 8. mutter. Õppisin läbi valu selle välja, sest see nende sorteerimine oli minu töö. Ma tegin kõiki asju õnneks ja ma olen väga tänulik selle eest.
10: Ma olen ka väga tänulik. Ma kirusin jälle laupäev, et see, miks ma pean minema sinna ehitusele vennast ka kaasa. Ja, et kõik klassikaaslased löövad lulli nädalavahetusel, et ma ei ootagi neid nädalavahetusi. Nüüd ma saan aru, et need, mis iganes töö, see on mingid põrandate valamised, kõik, et kuidas segu teha ja kõik. Krohvimised, tuulekastide ehitamised, siseviimistustööd, tapitseerimine. No, nüüd vaatad, et nii kulub marjaks ära.
11: Jaa, aga tõmbame selle kontrollvideo käima ja mõtlen, et prints William ei ole käinud sinu isaga maja ehitamas, sest tema käsitleb haamrit nii nagu see oleks rähend, ta võtab sealt peaaegu sealt. Ta ei võta isegi käepidemist kinni, ta võtab käepideme ja poole pealt umbes sealt metallosast kinni ja siis ta liigutab seda nagu rähni niimoodi, saad aru niimoodi, terves osas.
10: Selline nagu tõukav liigutus, mitte nagu taguv liigutus, et ta peab, noh, mõtla, see ranne peab liikuma.
11: Aga tegelikult ta ikkagi lööb seda naela, olgem ausalt, ja saab pihta ka, aga ta tõesti paneb selle kaks koos olevat pöidle ja nimeti sõrme kuidagi enne sinna laudise peale ja siis ta liigutab selle alles ümber naela, nii et noh, ütleme ausalt, et need jõrisejad, kes ütlevad, et ta nagu üldse pihta ei saanud, et neil ei ole ka õigus.
10: Ei ole ka nagu päris õigus, aga ikkagi olgem ausad, mõned ikkagi on sündinud hõbelusikas suus, et neil ei olegi tarvis olnud lapsepõlves teha selliseid.
11: Aga neil on teised ülesanded.
10: No nagu näha,
11: mida meie ei valda. Saada meid praegu kella viie teele, Lauri. Me oleksime nagu elevandid portselani poes. Teeksime häbi kogu Eesti rahvale.
10: Terve posu mingid lauanõusid ja mingisugused esemeid sul seal ja siis, et teha kõik õigesti ja kõik see etiket, kuidas välja näeb. No ise ikka väga jänni jääks, olge mausad.
11: Ma arvan, me ei saaks ka korraliku small talkiga, ehk siis sellise viisakusvestlusega hakkama teps mitte.
10: Või selle tähelepanuga, et täpselt, et iga sinu liigutus, kui tõttab, on selline eetri, see uudis kommenteerime siin, et Tiiu Sommer käis naela löömas seina ja siis kogu neti rahvas naerab su üle ja vaata, kuidas ta hoiab siin, siis Herman kommenteerib raadioeetris, et no see on küll nii valest kohast hoiab siit seda haamret kinni.
11: Kohutav.
10: Ja mis ta selle naelaga teeb, kas ta saab üldse pihta see Sommer siin või ei saa? No proovi see sellise pingega Sommer toime tulla.
11: Ei tulekski toime, ma arvan. Jah.
10: Mina lõõbin niimoodi eetris siin.
11: Päris paha oleks tegelikult.
10: Päris paha tunne, ainju.
11: Aga kustutame ära selle, mis me tegime praegu, kas saab?
10: et mitte ülekohtuna olla siis kulla printsi suhtes.
11: Aga me ei olegi tegelikult ülekohtused, me lihtsalt kirjeldasime seda, mida me nägime ja ütleme, et ta ikkagi sai haamriga naelale pihta.
10: Ja olgugi, et ta on
11: mitte vastupidi.
10: Siniverelinen, mitte lihtsurelik nagu meie, siis ometigi on ta inimene ja vetti joob ja ma arvan, et ikkagi puhas vesi on ka tema joogiklaasis, et ise asi, kuidas ta saab seda puhast vett.
11: No just,
10: vett.
11: Ma ütlen, et ta lihtsalt tellib, et palu mulle klaas vett ja see ilmu nagu võlu väel. Kui teil seda varianti ei ole, et keegi tuleks paleest ja ulataks teile klaasitäie puhast filtreeritud mõnusat külma vett, siis mängige kaasa meie hommikumängu, sest Aquaphor paneb ka täna auhinnaks välja filter kannu komplekti. Selle kannu nimi konkreetselt on Orleans A5 Magnesium Plus, see tähendab juba midagi head, on ja? Ja seal on ka vahetusfiltrite komplekt, nii et see kann kestab teil kaua ja muud kui filtreerib ja filtreerib. Teie ülesanne jääb ainult umbes ära vaadata, et millal tuleks nüüd filtrit vahetada ja kestab aga edasi.
10: Et siis enam ei oleks mingit nina krimpsutamist või ette heitmist, et oo see Tallinna vesi siin ei maitse üldse hästi.
11: Tallinna vesi on
10: hea. Või siis, no ei no, ma olen kuulnud vastupidi ka, et oleks see Tartus, et teil nii imelikult maitseb see vesi.
11: Ja.
10: Mina ütleks, et Tartu vesi on just nagu see, mis on nagu päris vesi, et tal ei ole mingit lisamaitset, kuigi ma ei ole adekvaatne, vaata see võib olla täpselt minu mätteotsast, et ma olen harjunud sellega ja minu jaoks on see lihtsalt see õige veemaitse.
11: Jaa, see Aquaphor A5 magneesium vähendab kloori, roasted bleed ja kõike muud, mida kraanivees võiks olla.
10: Vaata, roasted küll ei tahaks joogi vette.
11: Just selline hea, selline rauane
10: mekk. Nagu raude,
11: jah? Jaa, ja selline vaata see, ja siis see... läbipaistus muutub ka hoopis teiseks ja oot sellist pruunikat mõnusat. Ei noh, tegelikult ei taha. Mitte keegi ei taha seda. Ei taha. Ja selle filtri ressurss on 350 liitrit. Korrutage nüüd siis nende varufiltritega ka, mis te saate. Ja kannumaht on 4,2 liitrit. No, väga, väga luksvärk. Ja kann peab vastu. Kukkumistele ja muudele majapidamissokkidele ikka võib ette tulla, et kõpsab siia või sinna vastu.
10: Ja see ei ole kõik kättesaamatu. Minge lihtsalt vaadake aquaphor.ee ja näiteks Nord või siis Glass Filter Gun 35% soodsamalt võimalik sealt praegu kätte saada.
11: Ja järgmises tunnis mängige ka hommikumängu kaasa. Praegu on kell 7:48.

0: Selles tunnis juttu olnud juba nii prints Williamist kui ka liiklejatest meie teedel ja rääkides stereotüüpidest, kas sa panid sommer tähele, et me tekitasime ühe stereotüübi siin.
1: Jaa, punane väike kökats.
0: Ehk siis teisis vabandust kõik punast värvi luukpärade omanikud, et me tekitasime stereotüübi teist kui alla piirkiiruse, lubatud piirkiiruse liikuvatest aeglaselt liikuvatest ja teiste liikumiste takistavatest sõitjatest, et
1: me vabandame.
0: Et on kindlasti ka teist värvi luukpärasid, kes takistavad teiste liikumist. Aga et kiire on ju, ma saan aru, et kui sul on kiire, siis ajab närvi mustaks, kui keegi ees koperdab sul seal.
1: See võib ka hall kökats olla. Ja on ka vängemaid sõnu selle kohta. Ma ei hakka neid praegu siin kohal kasutama, et lõplikult mitte neid inimesi, kes sõidavad ökonoomset autodega välja vihastada.
0: Eks me vaatame mõne ummiku ka kindlasti üle uues tunnis, mis algab meil 7 minuti pärast.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Elu on pidev muutuste teekond, väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtuslikku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: 1, 2, 3, start!
4: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
14: Riik kavandab meetmeid kelmuskuritegude vältimiseks. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pettuste vältimiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularaha väljavõtmise automaadist senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Viivituse kestus jääks panga otsustada. Samuti käivad ettevalmistused, et telefonikõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Eesti inimesed ja asutused on petturitele kaotanud viimasel ajal miljoneid eurosid. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati 2883 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisearengu instituut. Aasta jooksul suri rohkem kui 15 000 Eesti elanikku. Peamised surma põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komissioni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Venema plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venema välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. Välisminister Margus Tsahkna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kus on kavas arutelu ühenduse pikaajalise eelarve üle aastateks 2028-2034, samuti ettevalmistused Euroopa ülemkogu kohtumiseks. Pärast lõunal kohtub Tsahkna NATO peasekretäri Mark Rüttega. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump need riigid, mille juhtidega nädalavahetusel vestles ja neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Hezbollah teatas järjekordsetest rünnakutest Iisraeli põhjaosas asuvatele sõjalistele objektidele, märkides, et need rünnakud olid vastuseks relvarahu rikkumisele Iisraeli vägede poolt. Hezbollah droonirünnakute sihtmärkideks olid sõjaväe kasarmud Shomeras ja kahes Iisraeli põhjaosa linnas. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Ühendriigid on endiselt valmis vahendama Venema ja Ukraina kõnelusi. USA on valmis tegema kõik endast oleneva, et aidata kaasa sõja lõpetamisele ja loodetavasti avaneb selleks mingil hetkel ka võimalus, ütles Rubio.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
15: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati õhtul juba mitmel pool hoovihma, on ka äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja lubatakse tänaseks 14-18, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
16: Mõni minut tagasi mõõdeti välja 12 soojakraadi Tallinnas, Narvas ja Tartus ja +13 on Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Kell on 8:05. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja eile sai jälle poole ööni hokit vahitud, nii et tunnistan üles, pilk ei ole veel nii selge, kui ta olla võiks.
2: Mul on just kahju, mul on täna just vastupidi, et mul on täna nagu parem, et sain välja magatud nädala vahetusest.
1: Et eile ei jäänud vaatama hokit.
2: Ei jäänud, kus juures ei jäänud, jaa.
1: Aga kindlasti on neid, kes minuga sarnaselt vaatasid ja kes ei ole veel ka päris niimoodi saanud hoogu sisse, et siis saategi liikluses ka praegu ju üsna selline sobiv tempo teie jaoks praegu, ma arvan, et ega väga kiiresti ju ei liigu arvestades seda, et on ju tipptund.
2: Aga mulle tundub, et see võib kätte maksta, sellepärast et kui see ikka tähelepanelik ei ole, siis võib asju juhtuda ja Tallinna liikluses juba ongi juhtunud, sest Tartu maantee ja Järvevana ristmikul on juhtunud õnnetus. Noh, see on halb koht, kus üldse õnnetusse sattuda. Tunneme siiralt kaasa ja loodame, et asi laheneb ja uskuge või mitte, ka hipodroomi ristmikul, mis nagu nii on juba remondis, seal on juhtunud õnnetus. Et halvemini nagu minna ei saagi, et siit saab ainult edasi saab paremaks, ma ütlen teile.
1: Kujutad ette, millised ummikud seal võivad selles mõttes olla, et kui paljud inimesed täna siis tänu ühele õnnetusele näiteks hilinevad tööle?
2: No siis on konkreetne põhjus vähemalt öelda, tõstate käpad püsti, et mina ei ole süüdi, et see seal tegi niimoodi. Noh, abiks ikka, eks ole, võib-olla siis andestatakse teile. Aga üldiselt Tallinna liiklus on juba tihedaks muutunud. Jupp veerennist, see, mis ristub liivalaiaga, on umbes. Tänane Pärnumaante ummik on liikunud tavapärasest Hendriksoni küürust hoopiski linna poole, sinna... Noh, mis on Luteri kanti ja Muba ette välja ulatub täna. Ja mis siin veel siis on? Ikka need kesklinna tüüpilised kandid, kanali algus, Peterburi tee täna ka veidi pikemalt kui tavaliselt. Ja noh, tõenäoliselt tänu sellele õnnetusele ka Tartu maante ummik ulatub, algab juba isegi seal Peetri kandist.
1: Kes Tartus otsib ka hilinemiseks vabandust, siis mõelge nüüd, milline teie trajektor on, et millist ummikut süüdistada saate, kas näiteks seda Võru tänava ummikut, mis on enne Aardla risti, või näiteks siis Ringtee tänavat ja Variku viadukti, ma arvan, et väga paljud kulgevad ka sealt edasi. Siis näiteks väga hea vabandus on Narva mäelt võtta kohe, seal on päris korralik ummik.
2: Ma arvan, seda ei vabanda välja ülemus teab, et kulla inimene, et aga seal on ju igal hommikul.
1: Jaa, aga ega ümber ringi ka sõita ei saa, ega sealt kipuvad need väiksemad tänavad minema ka lihtsalt siis umbe. Ja väga hea vabandus Annelinnaste tulijatel, sest nii Anne ringi juures sõpruse puieste, kui ka siis sealt ülesse poole minna, see Jaama tänav on praegu ummikus ja samamoodi ka Ihaste tulijad, teie saate ka öelda, et ei saanud läbi kuidagi ummikust, et Ida ringi tee oli ka ikka täitsa umbes.
2: Aga elame teile kaasa, mängime mõnusat muusikat, et kõik ikkagi nüüd juba õige pea hakkaks laabuma.

0: Kello meil on 9:08:15. Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meie võistleme nüüd tiimina meie saate toimetaja vastu, kes on selle mängu meile ette annud.
1: Seni on läinud hästi, seis on 23:14, Lauri meie kasuks.
0: Suurepärane. Ja avame siis tänase faili ja tuleb meile siis üllatusena see, et meil siin mingit ettevalmistust ei ole ja millega meid täna siis toimetaja üllatab. Üllatab ajalooga.
1: Tänasel kuupäeval aastal 1889 avati Pariisi Eiffeli tornis esimene lift. Praegusel hetkel peaks neid selles tornis olema kokku 8. No mõned on mõeldud ainult personali või siis kaubatranspordiks.
0: Kui arvutada kokku kõikide Eiffeli liftide aastane läbitud vahemaa, siis see teekond võrdub. Ja nüüd siis need kaks varianti, et kumb on? Kas maakerale 2,5 tiiru tegemisega või maakerale 4,5 tiiru tegemisega?
1: Ma loen korraks uuesti seda lähteülesannet. Kui arvutada kokku kõikide Eiffeli liftide aastane läbitud vahemaa, üks aasta,
0: 8 lifti
1: mitte siis aastast 89 üle-eelmisest sajandist.
0: 365 päeva.
1: Jah.
0: Ja maakerale kohe. Vaatame kohe, mis meil on. Ma olen suur selline kõrghoonete nagu fänn. Väga pakub mulle see teema. Mulle pakub see teema huvi.
1: No.
0: Mida me teame? Me teame Eiffeli torni kohta, et tal on ju põhimõtteliselt 300 meetrit on tal nagu kõrgust, kuigi see antenn või see varras seal venitab umbes 330.
1: No sinna lift ei sõida, on ju?
0: Sinna ei sõida.
1: Kõigi Eiffeli liftid, neid on kokku siis 8, on ju.
0: Ja maakera ümber mõõt on 40 000 ju.
1: Jah. Ja mina arvan, et 4,5 tiiru.
0: 2,5 tiiru teeb siis kokku 100 000 kilometrit.
1: See on vähe.
0: Ja siis see on 180 000.
1: Ma ei arvutanud kaasa praegu, ma lihtsalt noogutan.
0: Ja ma mõtlen 4,5, see on siis nagu 40 000 korda 4.
1: Ma ikka ei arvutanud kaasa.
0: Plus veel siis 220 000. See teeb siis 180. 100 või 180. Sina oled mille poolt?
1: Rohkema.
0: Rohkema poolt, et see 180.

0: mõtlen lihtsas keeles rohkem.
1: Ma arvan, seda ma arvan küll, et Eiffeli torn on töös ju kindlasti 365 päeva aastas. Seal ei tohiks olla mingit sellist päeva, et...
0: Ma tahaks vaadata järgi, mul käsi juba tõusis, aga ma ei tohi googeldada.
1: Mingisugune liikumine ja midagi peab olema, arme googeldame. Ja. Mingi liikumine peab seal olema, ma arvan ikkagi nädalavahetsel. Sa ei saa nädalavahetseks kinni panna Eiffeli torni.
0: Kindlasti mitte, no pigem ja sa võib-olla saad esmaspäeval panna kinni.
1: Eiffeli torn...
0: Ei julgeks vist on
1: ju. Millal iganes võib sattuda turist sinna, sa ei ütle, et ei esmaspäeviti Pariis... Ikka jaa. Pariisis number üks on Eiffeli torn. Ei, me ei lase veid täna siia Eiffeli torni.
0: Tohutu pahandus, ma arvan tõesti.
1: Nii, ma arvan, et pigem tõesti see suurem. 8 lifti ka. No lasevad seal muud kui seal 300 meetrit kõrgust ka ja seal erinevad
0: Kõik võib-olla ei ole nagu kõikidel korrustel ka, et algusest otsani.
1: Ma mõtlen, et kuna ta on kujupoolest juba selline, vaata me hommikul siin spekuleerisime ka, et otse üles minevad lifti tõenäoliselt lihtsalt ei ole, mis lepib kohe üles välja. Et pigem ongi mingit järkudega seal lähevad
0: niimoodi. Võib-olla. Peab ikka minema ise ära vaatama. Jätame ootele, käime ära ja vastame siis kahe nädala pärast, kui me Pariisi reisilt tagasi oleme. Kas võiks teha sellise
1: ettepaneku? Et teeksid koos sellise treti kõikse ära seal.
0: Et kui ka nii palju küsimusi tekib siin töö juures, siis see on ilmselt tööreis.
1: Ja meil on nii palju juttu Pariisist ka. Ma arvan, me vääriks küll seda Pariisi reisi
0: sommer. Ei, mis vääriks? Me lihtsalt peame minema. Me ei saa kuulajatele valetada.
1: Me ei saa enne ära vastata.
0: Jah, ei saagi.
1: Täna vaatame ise. Ja. Aga me peaksime olema seal 365 päeva, et vaadata, et kuidas need lihtsalt liiguvad.
0: Tõsi, aasta pärast kohtume, parem usa peale ja
1: päevast,
0: lähme.
1: Päevast pole ka su.
0: Mis see järgmine lugu on? Suveöö, Jaak Joala.
1: Suveöö läheb jah. Ja siis järgmine on traffic ja sealt edasi juba tuleb Tükvik Start.
0: Kohtume 27. mail aastal 2027.
1: Ja ütleme teile vastuse. Nii, aga lööme lukku selle. Teise, selle suurema kindlasti.
0: Lööme, jah.
1: On, jah.
0: Vaatame, läheb.
1: 4,5 tiiru, ehk siis 180. Ma arvutan igaks üks välja. 160,
0: ei, ära enam arvuta, ma juba vaatasin õiget vastust. Ikkagi,
1: 180 000.
0: Ja ma ütlen, et see ei ole õige vastus.
1: Ei ole.
0: ei ole.
1: Ikkagi see 100 tuuri.
0: Ikka see 100 tuuri.
1: Täpsemalt siis läbiad aastas kokku 103 000 kilometrit, ehk siis 2,5 ringi ümber maakera ja no suts peale ka veel.
0: Ja kaks torni originaal lifti on endiselt kasutusel ja neid me nüüd lähemegi vaatama.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses teipmähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Oh, mõnisem.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on minuti pärast 8:30, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 kraadi sooja Kundas, 11 Jõhvis Kihnus, 12 Põlvas Keilas, Räpinas Mustvees, Tallinnas ja Narvas, 12 on ka Põltsamaal, Kehras, Otepääl, Tartus, Võrus, Valgas, Elvas, Rakveres ja Jõgeval. 13 on Viljandis, Kuressaares, Raplas, Türil, Paides, Haapsalus, 14 Pärnus, Heltermaal ja Virtsus.
2: Tänane teisipäev on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma, on näikese oht. Tuul puhub läänest ja loodest kuni 11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja äikese pilved all on ka tugevamaid puhanguid ning õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 kraadini, tuule peal seal rannikul kohati kuni plus 10.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on 8:30 ja sommer, mida ma käes hoian?
1: Klaasi.
2: Mida ma teen?
1: Jood vett. Kes see luristab niimoodi, Lauri?
2: Ma luristasin sellepärast, et kuulda oleks, et ma joon.
1: Et see ikkagi päriselt vett jood, jah?
2: Ja see on see raadio. Ja. Et raadio on ju meelte teater.
1: Ja järjest soojemaks läheb. Noh, nüüd küll natukene tõmbas tagasi, aga ei tasu unustada ka jahedamatel päevadel, et inimene peab ikkagi kogu aeg ka vett jooma. Ja kui teil janu on ja siis jooma hakkate, siis olge mausad, doktor Sommer ütleb, et siis on juba hilja.
2: Siis on hilja ja hommikul öeldakse, et klaas vett. Et kohe ärkad ja tegelikult sa ei ole ju nii pikka aega joonud, millal sa viimati õhtul ja vahepeal enne magama jäämist ei taha, aga võib-olla paar tundi
1: no,
2: niimoodi
1: nii
2: juua,
1: on,
2: oleks mõistlik, et siis me oleme ju suuresti kõiki oleme vesi.
1: Ja
2: kui veest natukene juba midagi defitsiiti tekib sul kehas, siis võib hakata pea tuikama ja kõik see muu sinna
1: juurde. Ja tea, mis mul praegu pähe tuli või? Me oleme ise ka nagu suured filter kannud. Põhimõtteliselt on ju.
2: Oleme jah. Aga kui sa tahad joogiks puhast vett ja et ikkagi miski muu asi ära filtreeriks, siis aquafor.ee.
1: Nii ta on ja ongi auhinnaks tänasel hommikumängul ka filterkannu komplekt. Konkreetsemalt siis filterkann Orleans A5 Magnesium Plus ja selle filterkannu vahetus filtrite komplekt Economy Pack, ehk siis 4 tükki veel sinna juurde. Et tohutu hulga, see on siin tuhandeid liitreid, suudab see teie jaoks ära filtreerida ja teie pere jaoks.
2: Ja kui ei peaks tulema nüüd siis sellest nädalast meil mõnest hommikust, meil pühapäevani välja on seesugune äge auhind, kui peaks võitu tulema, siis ärge muretsege ja minge tõesti lehele aquafor.ee ja soetage Nord või siis Glass Filter Gun 35% soodsamalt ja pakkumine kehtibki kuni maikuu lõpuni välja, nii et kuni selle nädala lõpuni.
1: Ja kui teil on kõrini poest nende pudelite koju tassimisega, siis hankige endale filterkann ja te saate kogu aeg puhast vett täitsa nagu mõistlikult, ilma te peaksite kogu aeg midagi tassima. Lasete aga kraanivee sisse, lubate filtril oma töö ära teha ja naudite puhast vett kas kodus, suvekodus, kontoris, kus iganes tahate.
2: Õues.
1: Jah. Muidugi.
2: Õue lähete, siis sellise sooja ilmaga tuleks ju kaasa võtta alati, pikem jalutuskeik ka.
1: Ja aga kui teil on näiteks Aquafori filter pudel, mida nad ka müüvad oma e-poes, noh, see on eriti super variant.
2: Minu arust on väga super variant see, et inimene saab mängida hommikumängu. Meie näiteks ei saa.
1: Ja.
2: See on teie privileeg, head kuulajad, teie saate.
1: Kasutage see võimalus siis ära ja seda saavad täna teha kõik need, kes ei ole maikuus veel mitte midagi Elmarist võitnud. Ja nüüd kohe saadavad oma nime ära meile sõnumikeskusesse numbrile 1511, sõnumi hend 1,50 €.
2: Nii et nendest kuulajatest omakorda eriti privilegeeritud staatuses on siis need, kes ei ole veel maikuus võitnud.
1: Ja kahele teist helistame tagasi ka ja teid ootab siis üks väike otse-eetri mälumäng. Mitte midagi hirmsat siin ei ole, pigem lõbus, pigem kiire, pigem lihtne, ütlen ma, aga kes rohkem punkte kogub, see tänase auhinnaga võtab.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Kohvivad Jakobs keskmine röst. 1 kilo 12,99. Ja kassiine gurmee kold. 85 grammi 45 senti. Telli rimi.ee.
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Aprikoos 500 grammi vaid 1,99 ja kirskobardomat 500 grammi vaid 1,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Elmari hommikumäng.
7: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.
10: Kell on nüüd 8:42 ja meie siin Tiiu ja Lauri veame tänast hommikumängu koos Aquaforiga ja Aquafor välja pannud auhinna.
11: Auhinnaks on filterkannu komplekt, ehk seal on siis filterkann Orleans A5 Magnesium Plus ja sellele sobivad vahetusfiltrid 4 tükki pakis.
10: Meil arvuti teinud valiku ja sõnumisaatjate hulgast välja valinud tänase mängija number 1.
11: Tere hommikust!
12: Tere hommikut!
11: Kuidas teie nimi on?
12: Rene.
11: Ja kust?
12: Pärnust.
11: Aha, ja Pärnust. Kuidas Pärnu veega lood muidu on?
12: Pärnu esime ka.
10: Kas esimene klaas vett on täna juba ära joodud, nagu kordi kohus?
12: Ei. Pigem kohti jään.
11: Paha, ütleb Lauri. No läheme mängu, siin läheb kindlasti hästi. Ja ma väidan, et sel aastal toimub Viljandi pärimusmuusika festival 43. korda.
10: Õige või vale?
12: Ma pakun, et on õige.
11: Aga ei ole. 33. korda ja nagu ikka juuli lõpus, siit punkti ei saa.
10: Teise juurde. Mitu päeva suudab inimene ilma veeta elada? Variant A 3-7, variant B 10-15, variant C 20-25 päeva. A, B või C?
12: Ma pakun A 3-7.
10: 3-7 on õige, siit saate endale punkti kirja, sest tõesti kuni nädala venitaks inimene ilma veeta. Ta maksimum nagu välja, aga ei ole soovitav.
11: No Rene, teil läheb esimene päev praegu, aga parandage.
12: Ja ikka.
10: Esimesed päeva, esimesed tunnid kõigepealt. Aga et nüüd kähku vett võtma ja kuulake mängu edasi, siis saate teada, kuidas meil teise mängijaga läheb.
11: Rene, 1+ punkt kirjas, aga lehel aquafor.ee on võimalik leida üles kena pakkumine. Näiteks Nord või Glass filterkann on praegu 35% soodsamalt ja need numbrid on siin päris sellised nagu rõõmustavad. Mõtlen, kui 44 saab 29 eurot, pole paha üldse mitte ju. Ja siin saab loomulikult teepoes veel surfata, et väga toredeid asju on. Tere hommikust!
13: Tere hommikust.
10: Kes meil on tänane teine mängija?
13: Ragne.
10: Kus kohas?
13: Viljandis.
10: Viljandis. Me helistame Ragne teile sellepärast, et uurida, kas te olete juba klaasi vett ära täna joonud?
13: Jaa.
10: Väga tubi väga ja eeskujulik.
11: Ja lõpetame kõne ja ei lõpeta, ei lõpeta. Ei lõpeta. Läheb ikka hommikumängu.
10: Ikka mängime ka, jah.
11: Ja siit tuleb väiteküsimus. 30. aprillil tunnustasid festival Jatskaar ja Eesti Jazziliit Eesti silmapaistvamaid jazzmuusikuid. Kusjuures 2026. aasta jazzmuusikuks pärjati Maria Faust. Väidan, et Eesti jazzi auhindu jagati 10. korda.
10: Õige või vale?
13: No paneme vale.
11: Läks kenasti kirja.
10: Teise juurde. Mitu tehast on Aquaforil? Variant A1, variant B3, variant C5. A, B või C?
13: A.
10: A ja 1 ütlete.
13: Mm-hmm.
10: Ütlete valesti.
13: Kahju.
10: Mm-hmm, kahju küll. Ei, tegelikult hea, et on nagu rohkem tehaseid, et on 3 tegelikult. B olluks õige. Okay.
11: Aga minul ei ole kahju üldse, et ma valetasin, sest Ragne, te nägite mul läbi ja võtate esimesest väiteküsimusest pluss punkti ja olete praeguseks hetkeks seisu viigistanud, mis tähendab, et me mängime nüüd ja kohe praegu edasi.
13: Aha.
11: Teeme nii, on ju.
13: Ja
11: jälle üks väide ja... See täiesti vaaria teemal ja kõlab nii. Hiljuti anti Tallinna linnateatris üle Tallinna linna aumärgid. Väidan, et Tallinna vapimärgi pälvis sel aastal Anne Veski.
10: Õige või vale?
13: Vapimärgi või?
11: Just Tallinna vapimärgi.
13: Äkki ei olnud.
11: Ütlete, et see väide on vale, aga tegelikult on õige. Just no, nii see oligi, et Anne Veskil on nüüd ka Tallinna vapimärk olemas.
13: Okei, okay, no siis see on nii. No. Igal juhul palju õnne esimesele mängijale.
10: Palju õnne esimesele mängijale. Aitäh teile ka mängimast. Ragne oli väga tore kohtumine ja tõepoolest palju õnne ütleme Reneele, kes võitis tänase hommikumängu.
14: Elmari hommikumäng.
7: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.

0: tänase Raadio Elmar hommikumängu võitis Pärnu vee fänn Rene.
1: Jaa, eks see vesi hakkab nüüd ka akvafori filtrist läbi käima ja meie tunneme selle üle rõõmu.
0: 9 minutit siis Vallo värsket uudiste käetris.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
11: Politsei ei toeta hoiatusmärgi paigaldamist mobiilse kiiruskaamera ette. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, leiab politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on autokiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduse eelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatus märkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab oma lubadusega teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunde kohta. Ettevõtete kindlustunde indikaator oli mais kõige kõrgem kaubanduses plus 14 punkti. Teenindus- ja tööstussektoris oli see vastavalt miinus 0,1 ja miinus 0,9. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli aga mais miinus 31. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervise Arengu Instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surma põhjused olid vereringe, elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venema tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump need riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Lõuna-Korea teatel tulistas Põhja-Korea armee oma lääneranniku lähedal kollasesse merre tuvastamata lendkeha. Kuu aega tagasi teatas Põhja-Korea mitme ballistilise lühimaa raketi välja tulistamisest, et kontrollida kasseit lõhkepeade omadusi ja võimsust.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati, õhtul mitmel pool hoo vihma ja näikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on täna 14-18, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
14: Mõne minut tagasi kella 9 ajal mõõdeti 12 kraadi sooja Narvas ja Tartus ja 13 on Tallinnas ja 15 on Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman võtavad vastu külalise, selleks on armas, tubli, andekas, noor laulja Marta Pikani. Tere hommikust, Marta!
2: Tere hommikust!
3: No kuidas sa paned kokku kõik need oma rollid? Kahel lapse, ema, abikaasa, maaelu fänn ja noor laulja.
2: See kuidagi käib kõik nii ühel ajal ja käsi käes, et ega ei peagi neid kuidagi kokku panema. Mu lemmik tiitel on muidugi see noor laulja, selle ma võtan alati nagu kahe käega vastu, aitäh, Lauri. Et see on jah, kuidagi, kuna soolo karjäär nii öelda just algas, siis ideeliselt võiks noor laulja olla küll, jah.
1: Ma nägin sinu postitust ka Instagrami stooris oli sul see, et sa unustasid vist selle bensupaagi luugi lahti, aga et oled sa tihti nagu unustaja või oled sa unustanud meid, et tanklas näiteks vooliku sinna auku?
2: See mu suurim hirm, iga kord tanklast ära siitas, ma vaatan 5 korda, kas see voolik sai välja või ei saanud. Mul ei ole kunagi seda juhtunud, aga ma ei tea, miks mul see hirm on, aga mul on elektriauto ja see luuk kuidagi, noh, võtad selle asja sealt laadija välja ja kogu aeg jääb. Reaalselt, no iga kord, kui ma seda autot sealt laadimast ära võtan, iga kord see jääb lahti. Ja ma olen sõitnud ikka niimoodi suht kaugele, et on lahti, siis noh, keegi vist vilgutanud ei ole tuledega, aga no seda juhtub jah küll. Aga unustaja, jah, olen suur, väga suur, aga ma üritan teha endaga tööd, et ma unustaks vähem. Mul on see, et kui mul kirjas ei ole, siis ei ole olemas.
3: Ma ei ole üks selle peale tulnud, et sa unustaja oled, sellepärast täna sa tulid siia, sul olid kõik lilled kaasas ja niimoodi ette valmistunud. Mis kell sa ärkasid, et käia värskelt piibelehti noppimas?
2: No kell 6, tegelikult mitte, need on eilsed. Ma natuke enne ajasin valskust, tegelikult need on ikkagi eilsed, ma hommikul võtan ikka kõik, mis võtta annab nendest unetundidest.

0: Elmari hommikujutt.
1: Marta Pikani on täna meil siin külas ja sa rääkisid, et sa oled sõike ajameelne, vahepeal sõidad tankla voolik küljes, sõidad linna peal ringi.
2: Vastu pidi. Alatu laim.
1: Alatu laim, tõesti. Ma tahan seda ikkagi kiita ka, et sul on väga kift kantris avas jalas.
2: Oid.
1: Kas see on sul nagu lihtsalt see, et sa tuled siia intervjuud andma ja nüüd oled sa äkki kantri Marta või see ongi sinu elu stiil ja sa käiki niimoodi reaalselt, oledki oma stiilis sees?
2: Ei, ma ikka olen, kuigi ega vahest ma käin ikka mingi dresside ja tossudega ka, et ma ei ole 24-7 ei käi see saabas jalas, kuigi mul natukene on see, et ma tahaks magada sellega, tööd teha sellega ja siis peol käia, aga see saabas küll on kuidagi saanud minu mingisuguseks firma märgiks, et Eesti Laulul ka ma tegin need siuksed tiimi särgid logo, Bibi Kahtegi logo, kus olid need samad saapad peal, et see on ja mingi minu värk ja no kui ma lähen poodi sellega, siis on nagu ilmselgelt kõik pilgud on nendel saabastel, et nad on ikka veidrad toredad saapad.
3: Need on sellised nagu mustavalge kirju lehmad, ma ütleksin, jah?
2: No nad on lehmad, jah.
3: Ja. No kuule, kuidas sa suhestud lehmade ja muu maaeluga? On see sinu teema või teps mitte?
2: Oi, see on väga minu teema.
3: Miks?
2: Kui ma

0: olnud .
1: ma ütlen , et ma olen , aga see nägi välja niimoodi , et mulle pandi pingike ja siis vanaema siis pani selle masina sinna külge , siis ma istusin seal pingikese juures , pingikese peal ja vaatasin seda masinat . ja ma ütlen , et jah , ma olen lehma lüpsnud . käsitsi ei ole , muidugi , tahaks .
2: mida sa veel toredat oled teinud maal ?
1: oi , no tegelikult mul nüüd tuli üks uus lugu , kus on kõik need asjad sees , mis ma seal maal tegin , kõik see lehmadega elu , heinategu , mu lemmik mälestus , mis on ka seal loo sees , on see järve ääres käimine , vanaisa siis sõitis , viis meid nõbude ja vennaga tatsuni kastis järve äärde ja siis me käisime kõik koos seal järves ujumas ja kõik siuksed maavärgid , no ma ei , kõik , mis selle elu juurde kuulub .
2: on sul ka mõni selline mälestus , mille peale sa nüüd veidi vanemana siin tagasi vaadates mõtled , et appi , appi , appi , kuidas ma üldse ellu jäin ja selline asi , mida sa isegi noh , mitte kelle , noh , on asju , mida lapsed vanematel ei räägi .
1: issand , no tegelikult nüüd vanana ma olen julgenud vanematele kõik asjad ära rääkida või siis on need tulnud välja , aga teismelistena meil juhtus sihuke asi , et me olime jällegi nõbudega , siis minu juures vanaemast mingi 2 kilomeetrit on siis meie maakodu . ja siis me ütlesime , et oo , et noh , et minu vanemad läksid kodust ära , et tahaks nagu puhata ja tahaks seal noh , maal olla , on ju . aga tegelikult me läksime hääletama ja me hääletasime siis Palamuse poole , me olime , ma arvan , mingi 12-13, nemad siis nõbud siis 14 või midagi sellist . mõtlesime , et hakkame hääletama , sest vaja minna Palamusele sinna suvepeole , kunagi olid Palamusel need suvepeod . ja siis me hääletasime ja kahjuks või õnneks sõitsid mööda siis meie peretuttavad , kes siis kenasti korjasid meid peale ja pärast tõid koju tagasi , ehk siis lõpp hea , kõik hea , ma ei tea , mis oleks võinud juhtuda , kui ei oleks nendega saanud sinna , mis iganes . aga jah , ei igast toredusi on tehtud seal maal .
0: mind hakkas huvitama kohe , et kas see vana see tatsun on olemas , et ma, need olid minu arust ühed esimesed sellised välismaa autod , mis toodi , need paras pannegi välja , aga
1: oi,
0: kas sinu jaoks on , kas sa julgeksid sellega nagu sõita , minna linna peale või pigem sa tahad olla ikkagi teiste ees nagu esinduslik , et auto olgu ikka uhke ja särava löödud ja
1: see , sellest mul küll ei ole absoluutselt soovi , nagu ma ei ole niikuinii esindus , mu olemus ei ole see , et ma olen mingi kogu aeg mingi tohutult sätitud või et on oluline , et kui ma lähen poodi , et siis oleks meik näos , no selles suhtes , kuidas jumal juhatab , et hinges ikkagi maakas , et kroksi ja tatsuniga väga okei minna . kahjuks see tatsun , isegi 2 tükki oli vanaisal , üks oli siis oranžikas , teine mingi sinine , ta vist värvis ise ka neid suvalt kuidagi . Need enam ei sõida ja on ära roostetanud , aga kui ma kuskilt saaks , kui kuulajal kellelgi on mingisugune sõitev tatsun müüa , siis ma ostan kohe ära . päriselt , andke teada .
2: sinu uus laul , millele sa juba viitasid , Hetked südames , kõigest sellest just räägibki . kas sa armastad kirjutada enda pealt või kuidas selle asjaga on ?
1: Ikka kuidagi enda pealt tulevad ja , et mul need lauluideed tulevad kuidagi nagu selliste filmidena . et mul hakkab mingi film peas jooksma , kas siis mu elust või noh , ikkagi enda elust . ja siis ma panen noh , need siuksed märksõnad paberile ja siis hakkan kuidagi , üritan neid siis kokku siduda mingisuguseks ühtseks tervikuks . mida tahaks rohkem teha , on muusikavideod , sest et mul on see film põhimõtteliselt juba peas olemas , et see oleks vaja ainult lihtsalt üles võtta siis .
2: no seda tatsunit on vaja ikkagi .
1: tegelikult oleks
0: hea . see sobiks ja hästi ja mis siin veel selles muusikavideos võiks olla , puhtalt see , et sinu päev maal näiteks või ?
1: no jah , laias laastus selline ülesehitus , ma kujutan ütlen ette , et võiks olla , ma hakkasin just tegelikult juba mõtteid koguma , üks hästi hea sõbranna võttis minuga ühendust , et ta tahaks teha muusikavideot lihtsalt , et ennast kuidagi arendada . ja ma hakkasin neid pilte nagu kokku panema , no see oli mingi sita viskamine ja heinategu ja noh , kõik siuksed maategevused , et see oleks ülilahe , ma arvan .
2: nojah , muru juba kasvab , kaugel see heinaaeg enam on . just , aga Marta , millal sind nagu päriselt näeb inimeste ees laulmas , midagi tegemas ?
1: no ma arvan , et kõige ägedam sündmus , mida ma ise sellel suvel kõige rohkem ootan , on Vormsi Vibe , 18. juuli Vormsil see toimub ja seal mind näha saab , nii et loodetavasti on veel pileteid saada , ma usun , et on . ja praamipiletid ka tuleb juba ära osta , nii et .
0: aga nüüd me hakkame kuulama sinu uut laulu Hetked südames . Marta , aitäh , et sa täna tulid ja ole hea , juhata see laul nüüd ise kenasti sisse .
1: Selle lauluga ma tervitan oma vanaema ja

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
6: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zippack 2 pudelit, 2x2 liitrit, ainult 2,79. Ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.

0: Kell näitab nüüd 9.31 minutit ja politseist on meile uudiseid saadetud ja politsei tabas esmaspäeval liiklusest 5 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja veel antakse meile teada, et Tallinnas Ülemiste ristmikul juhtus täna hommikul kella 7 paiku liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku takso ja mootorratas.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 11 kraadi sooja Kundas, 12 Kihnus, Narvas, Jõhvis, 13 Keilas, Tallinnas, Põlvas, Räpinas, Mustvees ja Rakveres, 14 Otepääl, Jõgeval, Kehras, Tartus, Viljandis, Elvas, Võrus, Valgas, Haapsalus, Raplas ja Põltsamaal, 15 Türil, Paides, Virtsus, Kuressaares, Heltermaal ja Pärnus.
0: Tänane teisipäev on meil vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati, aga õhtul sajab mitmel pool hoovihma ja näikese oht. Tuul täna läänest ja loodest kuni 11 mandril, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna päeval 14-18 graadini, tuulepealsel rannikul kohati kuni plus 10.
2: Ja nüüd saame vahendada ühte erakuulutust, nimelt ostetakse korras või remonti vajav auto, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
2: Ikka grill, ikka hea hind.
3: Jahutatud Norra lühefilee, kilohinnaga 13,99 ning toor- ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuseremont 24.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
8: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
9: Raadio
10: Elmar. Horoskoop.
11: Kell on 9.42 minutit nüüd Maria Angeli tänaseks koostetud päeva horoskoop. Ja alustame jääradest. Jõuline taevamuster ärgitab sind oma mõtteid väga jõuliselt kaitsma. Vali siiski diplomaatiline tee, nii saavutud oma ideedele suurema toetuse.
12: Sõnn, Mars on kvadraadis Pluutoga. Tunned tohutud sisemist jõudu ja murrangulist energiat. Suunase kirg tulusasse töösse ja väldi tühiseid konflikte.
11: Ja mitte ainult kvadraati ei ole tänases päevas, vaid ka trigooni, ehk siis kaksikud. Päike on trigoonis Pluutoga, andes sulle erakordse mõjuvõimu ja enesekindluse. Suudad läbi viia suuri ja edasi viivaid muudatusi.
12: Vähk või tunda sisemist rahutust, sest vanad mustrid nõuavad ümberhindamist. Usalda transformatsiooni ja lase lahti kõigest, mis sinne enam ei teeni.
11: Lõvi. Suhted sõprade või meeskonnaga võivad panna sind valikut ette ja sinu siiras ja aus pilk aitab suunata ühise laeva kindlalt läbi igasugustest tormidest.
12: Neitsi, tööelus on käes otsustavate murrangute aeg. Kui sul on selge visioon, siis tegutse julgelt ja uuendusmeelselt. Sul on jõudu mägesid liigutada.
11: Kaalud, sinu maailmapilt läbib võimsa uuenemise, sinuni jõudvad ideed võivad muuta tulevikuplaane palju lennukamaks ja julgemaks.
12: Skorpion, esile kerkivad varjatud teemad või rahaasjad. Käsitle neid kaine mõistusega ja kasutama oskust kriisid väärtuslikuks eduks muuta.
11: Ambur, suhted partneriga toovad intensiivseid emotsioone ja vajadust kokkulepeteks. Ole valmis teist osapoolt kuulama, koos leiate parimad lahendused.
12: Kaljukits, töö nõuab sinult fookust ja paindlikkust. Ümberkorraldused rutiinis võivad alguses ehmatada, kuid toovad pikaajalist kasu.
11: Veevalaja, Pluuto on sinu märgis ja on võimsates aspektides. Tuues kaasa isiksuse sügava transformatsiooni. Jõuline loominguline eneseväljendus lööb uksed valla.
12: Kalad suhetes lähedastega võivad tunded üle ääre keeda. Hoia pea külmana ja mäleta, et ausus ja teineteise mõistmine on suhte vundamendiks.
11: Täna on 26. mai ja see on paberlennuki päev, Draakula päev ja punapäevade päev ja kui eile näiteks oli steptantsu päev, siis ma lootsin viimase hetkeni üllatust, sest sa rääkisid eile nii innukalt ja entusiastlikult sellest, kuidas ka töö juures võiks steptantsu tantsida ja
12: võiks.
11: Ma ikkagi ootasin üllatust, päris ausalt.
12: Ma ei jõudnud oma tantsuõpingutes nii kaugele, et see steptants oleks minuni jõudnud paraku, küll aga olen ma läbinud balletti algkursuse nii imelik, kui see ka ei tundu.
11: Ja ma ikkagi lootsin seda üllatust, et
12: jää ootama ballettipäeva, Lauri.
11: Et sommer korjad kõik rahva kokku ühte ruumi ja siis kallid kolleegid, armsad majanaabrid, ma tahan esitada teile oma numbri. Ja siis sina esined ja meie plaksutame.
12: Ilmselgelt sa ei maganud eile liiga hästi, aga pole hullu, unistada võibki kõigest, ja, absoluutselt kõigest.
11: Ja ma kõndisin, mul oli väga hea kujutlusvõime ja ma kõtan ette, et ma oma ette muigasin.
12: Põhimõtteliselt see number sinu peas toimus ära.
11: Juba toimus ära.
12: Väga hästi.
11: Ja ma tihti lugu niimoodi lähen, kõnnin sammun koju ja mõtlen oma mõtteid ja ma saan endagi nagu väga hästi läbi, mul endaga väga lõbus vahepeal. Ja ta mõtlen ka seda tihti, et kui inimene vastu tuleb, et mida too mõtleb, et mis sellel mehel on, et mida, mis ta toimub praegu.
12: Et tal on hommikused rohud võib-olla võtmata jäänud.
11: Võib-olla, aga lihtsalt mul on väga elav kujutlusvõime.
12: Aga ausalt öeldes sa ei pea ette kujutama, kuidas Ungari mängib täna Lätiga või Rootsi Slovakiaga või siis üllatusena Šveits Soomega, sest tõesti sellised mängud on Duo 5 kavas. Hockey MM jõuab ka meieni.
11: Ja Kanal 7 ka. Ja et siis täna kolm mängu, sama nagu oli ka pakuti kohe nii ajalda süle ja seljaga meile ka laupäeval oli ka ju kolm mängu, et see kella 1. Tunnis toimub 5. Ja kella 9. Tunnis ka.
12: Aga kellel on vanad telekavad praegu ees, siis võtke ikkagi teadmiseks see õhtune, see viimane 21.20, et seal on väike muudatus.
11: Kahjus, ma nii ootasin Tšehhi ja Kanada mängu.
12: Ei,
11: ole, Kanada.
12: Ei, seda ei näidata. Tuleb Šveits ja Soome, sellepärast, et seal otsustatakse A-alagrupi võitja.
11: Sa räägid nagu asjatundja.
12: Ma olengi asjatundja.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde.
3: Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
4: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda? Ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.

0: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
1: See ei toeta hoiatusmärkide paigaldamist mobiilse kiiruskaamera ette. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, märkis politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatus märkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubadusega teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtjate ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstussektoris miinus 0,9 ja ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli miinus 31. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et konjunktuuriküsitluste viimine statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist ning kui vaadata pilti laiemalt, oli sarnane langus praktiliselt kõigis Euroopa Liidu riikides. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisarengu instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surmapõhjused olid vereringelundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on kõigis Balti riikides sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump üles riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped käsitlevad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid mitte Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamist. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast õunal sajab paiguti, õhtul aga juba mitmel pool hoovihma ja äikesoht püsib ka. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 18. Ja praegusel hetkel Narvas 12, Tartus ja Tallinnas 14, Kuressaares 15 ja Pärnus 16 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat teisipäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 10 ja Tambet tervitab kõiki kuulajad. Täpselt nii nagu hommikuprogrammis ilmselt juba kuulsite, tänane päev on kindlasti väga oluline kõikide prantsuste jaoks või vähemalt nende jaoks, kes on külastanud Pariisis asuvat Eiffeli torni. Nimelt aastal 1889 tänasel kuupäeval avati Eiffeli tornis esimene lift. Nüüdseks neid seal oluliselt rohkem kui üks, aga paar tükki siiski veel ka sellised algupärased, mis tänase päevani on kasutusel. Vaatame, kas on mõni Eiffeli laul ka meil tulemas. Esimese paari loo jooksul kindlasti mitte, aga võibolla päeva jooksul siiski. Kõigepealt laulab teile Karl-Erik Taukar, Kuba Libre ja siis Merlin Uusküla ja tema kõige värskem singel, Autopiloot.

Kohe on kell veerand 11 ja nüüd hakkame kuulama artisti, kes tähistas käesoleval kuul sünnipäeva täpsemalt 12. mail. Ta hakkas laulma 3-aastaselt lasteekraani muusikastuudios, 2 aastat hiljem juba Eesti Raadio laste laulukooris ja hiljem õppis ka klaverit. Esimese laulu viisi ja sõnad kirjutas ta juba 13-aastaselt ja soololaulja debüüdi tegi aastal 1999, mil koos Kaatriga anti välja singel Sind otsima jään. Jutt on Hannahist.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Sprite, Coca-Cola ja Fanta, 500 milliliitrit, kaks tükki. Aitäh kaardiga, 1,50. Jahutatud broileri poolkoivatükid, well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 11:30 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi Narvas, 14 Tallinnas, Jõhvis ja Kehras. 15 kraadi Räpinas, Jõgeval, Viljandis, Põlvas ja Haapsalus, Otepääl, Põltsamaal, Võrus, Raplas, Virtsus ja Valgas. 16 kraadi Pärnus, Elvas ja Tartus ning Türile, Rakveres ja Kuressaares. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, pärastlõunal sajab paiguti õhtul juba mitmel pool hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18.

0: Soovitakse osta korras või ka remonti vaja maasturu, sobib ka kastiga pickup. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vaja maasturu, sobib ka kastiga pickup ja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Kell on 10:39 ja läheneb see hetk, kui tuleb tänane lugulaulust ja eestikeelset versiooni kuulete Ita Riina pidaniku esituses. Veel enne jõuame aga ära kuulata meie Eesti lugude edatabeli esikohalaulu.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused K-se-diad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu K-se-dia. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem!
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Oomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

1948. aastal Milanos sündinud Dario Baldan Bembo on Itaalia laulja, lauluautor ja muusik. Ta alustas 1970. aastal muusikukarjääri klahvpilli mängijana ühes kohalikus ansamblis. Paar aastat hiljem aga saavutas edu juba heliloojana, kui tema kirjutatud laule hakkas esitama tuntud lauljatar Mia Martini ning rahvusvaheline kuulsus saabus 1975. aastal, kui Dario ise solistina viis Itaalia edetabeli etteotsa pala aria. Järgmisel aastakümnel osales Bembo mitmel korral Sanremo laulufestivalil, saavutades kõrgeid kohti. Ehk kõige kuulsamaks sai 1982. aastal koostöös tekstiautorite Sergio Pardotti ja Nini Giacomelliga komponeeritud momendil kõlab pala Amico E, mille Dario Baldan Bembo salvestas koos Caterina Caselliga. 1946. aastal Modenas sündinud lauljatari Caterina Casellit tuntakse veel kui bassimängijat, näitlejannat ja Sugar Music plaadifirma presidenti. Eestikeelse kaveri Amico eest on salvestanud Itariina Pedanik pealkirjaga Sind ootan veel.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Noormees, näidake oma kottid ette.
2: Või näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei või ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Lutsu teat!

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Viljandis sõitis auto rongile ette ja rongiliiklus katkes. Politsei ei toeta hoiatusmärgi paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool, sooja on 10-18 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandis Paala ülesõidu kohal sõitis auto reisirongile ette. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Elron teatas, et püüab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada, kuid õnnetuse tõttu ära jäävad rongid asendatakse esialgu bussidega. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, leiab politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, see tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatusmärk paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubaduse ka teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstussektoris miinus 0,9 ja ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli miinus 31. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et konjunktuuriküsitluste viimine statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist ning kui vaadata pilti laiemalt, oli sarnane langus praktiliselt kõigis Euroopa Liidu riikides. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisarengu instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku peamised surmapõhjused olid vereringelundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid arutavad Vilniuses toimuval kohtumisel Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on Baltimaades sagenenud drooniintsidendid, mille taga on arvatavalt Venemaa tahtlik tegevus. Venema viib hiljutiste droonijuhtumite taustal läbi infooperatsiooni Balti riikide vastu. Selle märgiks on ka Venema välisministeriumi teade kavatsusest pöörduda venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse, leiab Leedu julgeoleku ameti direktor. Venema välisministeriumi esindaja ütles kohtusse pöördumisest teatades, et Baltimaad on järsult suurendanud survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga, mida kultiveeritakse riiklikul tasandil. Selle näitena mainis ta vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümber nimetamist ning keele eksami sooritamist elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet. Ta märkis, et kutsus Lähis-Ida riike liituma Abrahami lepetega. Need lepped reguleerivad diplomaatilist suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Narvas on 13 ja Tallinnas 14, Tartus 16 ja Pärnus ning Kuressaares ka 16 graadi.
6: Elmari päevapüüdja.
8: Kell on täpselt 5 minutit üle 11. teisipäev ja 26. mai. Ühed värsked uudised on peagi veel tulemas, need on täpsemad libauudised. Kes need väga oodanud, siis peagi see hetk jällegi saabub. Kuid vahepeal mõistagi muusikat ka, ma usun, et seda te ju kõige rohkem raadiostik ootate. Vähem juttu ja rohkem muusikat. Koit Toome ja Anne Veski ühes koos, pole vaja muud.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja selle sajandi lõpuks tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada statistika amet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantsidega üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonnavabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabaduses tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabamaa riigi hulka, märgib statistikamet teate lõpetuseks. Veel on valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öökestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset maksekäitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea maksekäitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle maksekäitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja nuhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asule juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkenud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustu 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Lutsu

0: Valt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi Huvikeskus, 30. mai Padise.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 12:30 ja ilmajaam EE andmetel on 13 kraadi Kundas ja Narvas, 14 Tallinnas, 15 Otepääl, Jõhvis ja Keilas ning Haapsalus, 16 kraadi Räpinas, Jõgeval, Valgas, Põlvas ja Tartus, Viljandis, Võrus, Raplas, Põltsamal, Pärnus, Rakveres, Türil ja Paides, 17 Elvas, Virtsus ja Kuressaares. Ilma täna vahelduva pilvisusega ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, sooja kraade kuni 18.

0: soovitakse osta sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50 475 79. Soovitakse osta sõiduauto Volga. Auto võib olla pikemalt seisnud ja ei pea käima minema. Telefoni number 50 47 579.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile midagi. Näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kuskil vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Siis tweetis, leidis omad.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: 1, 2, 3, start!
3: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuseremont 24.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Maxi Moritz sea hakkliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile kilohinnaga vaid 7,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kes, mis, kus?
9: Veerand tunni pärast on kell 12 ja veidi taas sellist praktilist infot. Valesti või poolikult vormistatud avarijuhtum võib kindlustusüvitise väljamaksmist oluliselt pikendada ja spetsialistid selgitavad, millises järjekorras ja kuidas täpselt avariikorral käituda, et juhtum saaks kiire lahenduse. Eesti tänavatel juhtub iga päev keskmiselt 95 avariid, nendest üle 60% leiab aset Harjumaal, kus asub ka 90% kõigi liiklusõnnetuste rohkematest paikadest parklates ja ristmikel. Nii selgub Eesti liikluskindlustuse fondi eelmise aasta andmetest. Teheda liiklusega oludes on Ergo kindlustuse hinnangul pealinnas sagenenud juhtumid, kus õnnetusse sattunud osapooled ruttavad avariivormistamisega ja sealjuures kaotatakse olulisi asitõendeid. Ehk siis, kui inimesed kannatada pole saanud, arvatakse, et teeme kähku asjad korda, muidu jääb liiklus seisma, kõik on pahased ja siis jooksevad asjad tegelikult liiva. Et mitte teistele liiklejatele pahameelt põhjustada, liigutatakse sõidukid sündmuskohalt T-serva ja alles siis arustatakse aruteluga, kuidas kõik toimus. Aga sellisel juhul on juba lõhutud kõige olulisem tõend ehk liiklusõnnetuse sündmuskoht. Ja see peidab ju endas erinevad jälgi ja need on väga olulised. Osa ühingu autosõitjuhatuse liikme Indrek Madari sõnul on pärast avarii toimumist vaja võimalikult kiiresti seisma jääda. Aga samas tuleb vältida ka lisaohu tekkimist. Talvel muidugi on asi hoopis teine, näiteks libedatus oludes ei ole mõistlik pärast õnnetust võibolla kohe ekstreemselt pidurdada, sest nii võite omakorda veel suurema jama tekitada. Aga enne süüdlase selgitamist ja piltide tegemist tuleb ikkagi autod seisma jätta ja siis need rohkem enam liigutada ei tohi. Kõigepealt on vaja tagada ohutus, tülitada sisse ohutuled ja olenevalt õnnetuse nähtavusest kaaluda ka ohu kolmnurga kasutamist. See järel saab hoolitseda sündmuskoha ohutuse eest, et ei tekiks veel õnnetusi ja vajadusel tagada abi andmisel ka kannatanu ohutus. Pärast ohutuse tagamist on vaja fikseerida olukord ja selgitada välja, kes on vastutav õnnetuse tekkimises. Kui vastutav isiku osas kokkuleppele ei jõuta, tuleb helistada häirekeskusele ja edasi toimetada juba sealt saadud korralduste järgi. Ja kui on juhtunud selline lugu, et teine osapool lahkub kohe sündmuskohalt või siis pole teda üldse kohal, sõidat ise liiklusmärgile või teisel autol otsa, aga kedagi juures seal ei ole, siis tuleb ka politsei ikkagi välja kutsuda. Ja liiklusõnnetuse saab kõige kiiremini ja kõige lihtsamini vormistada Eesti liikluskindlustuse fondi lehel, täites seal vajaliku vormi, ehk siis digitaalselt. Kui mõnel põhjusel ei ole võimalik digitaalselt avariid vormistada, võib kasutada ka väljaprinditud liiklusõnnetuse teateblanketti või siis ka lihtsalt käepärast paberit, kuhu kõik vajalik info kirja panna ja teha ka joonis. Ja tähtis on see, et mõlemale osapoolele peaks jääma üks eksemplar või siis kas või telefoniga tehtud pilt sellest dokumendist. Ja isegi siis, kui osapooled ei ole avarii põhjuste osas ühel meelel, üks arvab, et tema on süütu ja teine arvab ka, et tema on süütu, siis kõik need andmed tuleb ikkagi ära täita, ehk siis omapoolne selgitus lisaga ikkagi juurde ka siis, kui olete eri meelel. Ja kindlustuse jaoks on väga olulisel kohal fotomaterjal. Ja see võiks olla igas suunast ja pigem kaugemalt kui lähedalt. Sündmuskoha pildid tuleks teha piisavast kaugusest, et oleks aru saada kogu avariiga seotud ristmik või ka muu ala, et pildile jääks võimalikult palju infot. Mida täpsem ja ülevaatlikum on info, seda kiiremini saavad asjaolud selgeks ja juhtum lahendatud. Ühe vea teevad siin inimesed, nad kipuvad fikseerima ja keskenduma väga palju oma isikliku auto kahjusid. Ehk siis tehakse lähedalt pilt mõlkidest ja kahjustustest ja millest kõigest. Seda nüüd nii detailselt vaja ei ole, tehke avarii olukorrast pildid, sest need täpsed vigastused vaadatakse pärast juba autoteeninduses üle nii või naa. Ja ainult piltidest kindlustusjuhtumi vormistamiseks ei piisa, kõrvale on vaja ka võimalikult detailselt seletuskirja. Kui keegi ütleb, et ei pildid olemas, mis me ikka kirjeldame, ärge leppige sellega. Kui seletuseks on lisatud vaid kaks sõna avarii ristmikul, siis sellest infost on ilmselgelt liiga vähe ja pärast hakatakse infot juurde küsima, siis juba osapooled enam ei mäleta, mingi info jäi pildile võibolla panemata ja siis tekivadki juba viivitused ja väga suure tõenäosusega ei pruugi asiga üldse mitte head lahendust leida teie jaoks. Siis venib ka kahjusummade väljamaksmine ja nii edasi. Nii et kõige tähtsam ei ole mitte see, et nüüd hoiati liiklust kinni, paratamatult, kui on õnnetus juhtunud, siis see olukord tekib. Tähtis on see, et ei tekitaks uusi ohuolukordi ja samas, et väga palju infot saaks ikkagi korrektselt vormistatud. Pildid kenasti tehtud eemalt igas suunast, et on näha, kuidas autod asetsevad, kuidas õnnetus on juhtunud ja et oleks ka võimalikult detailne kirjeldus mõlema osapoole poolt. See on kõige tähtsam. Nii saab asi pärast ka kiiresti ja korrektselt lahendatud.
8: Kes? Mis?

0: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
1: mustikad 400 grammi 3,99 ja juust Atleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 . telli rimi.ee .
2: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
3: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
4: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid piletikeskusest .
5: jälle Prisma . oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote .
6: hea , aga odav . Prisma .
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
8: täistund raadios Elmar . uuel tunnil teeb kõik katused korda . katuseremont24.ee .
9: Viljandis sõitis auto rongile ette ja rongiliiklus seiskus . politsei ei toeta hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette . Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga . ilm on vahelduva pilvisusega , pärastlõunal sajab hoovihma kohati , õhtul mitmel pool . sooja on 10-18 kraadi . kell on 12 . teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte . stuudios on Vallo Kelmsaar . Viljandi Spala ülesõidu kohal sõitis auto reisirongile ette . Rongis olnud inimesed viga ei saanud . Elron teatas , et püüab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada ning õnnetuse tõttu ära jäävad rongid asendatakse bussidega . politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu , mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk . Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 km/h , märkis politsei . praegu on selleks piiriks 3 km/h , mis tähendab , et kui 50 alas on auto kiirus 53 km/h , saab autojuht trahvi . riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles , et politsei lubas hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubaduse ka teoks tegema . Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused , mis käsitlevad ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet . kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais +14 , teenindussektoris -0,1 , tööstuses -0,9 ja ehituses -17,1 . tarbijate kindlustunde indikaator oli aga -31 . Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis , et konjunktuuriküsitluste viimine Statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist . Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra . Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus , teatas Tervise Arengu Instituut . Venemaa viib hiljutiste droonijuhtumite taustal läbi infooperatsiooni Balti riikide vastu ning selle märgiks on ka Venemaa välisministeeriumi teade kavatsusest pöörduda venelaste õiguste rikkumise asjus rahvusvahelisse kohtusse , leiab Leedu julgeolekuameti direktor . Venemaa välisministeeriumi esindaja ütles kohtusse pöördumisest teatades , et Baltimaad on järsult suurendanud survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga , mida kultiveeritakse tehakse riiklikul tasandil. Selle näitena mainis ta vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et tegemist on järjekordse sammuga Venemaa pikaajalises käitumismustris, mis hõlmab süstemaatilist väärinfot ja poliitilist survet. Venemaa retoorikat iseloomustavad vaenulikkus, alusetud süüdistused ja moonutatud narratiivid, märkis Tsahkna. USA väed ründasid Iraani lõunaosas raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Hiina kutsus USA-d ja Iraani relvarahu hoidma. USA president Donald Trump püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet. Trumpi sõnul kutsus ta Lähis-Ida riike liituma Abrahami lepetega. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
11: Ilm on vahelduva pilvisusega ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma, püsiv väikese oht. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Narvas on 13, Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 ja Kuressaares 17 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Toredat teisipäeva. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Ansambel Sõnon alustab tundi lauluga Siia ma jään. Mina jään siia teiga koos veel 8 tunniks. Eks te saate siis ise oma keskis mõelda, kui kauaks te jääte sellesse paika, kus teie parasega olete. Kui olete autoga liikvel, siis muidugi on teine lugu, siis te olete pidevas liikumises, aga kui töökohal, siis kellel jäänud tööd teha veel võibolla 3 tunnikest, kellel 5 tunnikest või 10 tunnikest. Edu teile kõigile igatahes.

0: Puhtaas keeles.
1: Aastal 2013 oli Elina Born üks nendest artistidest, kes osales Eesti Laulul ja tookord esitas ta loo pealkirjaga Enough. Stig Rasta ja Fred Krieger selle laulu autoriteks ja finaalis ei lõpuks kohaks number 8. Ja see lugu on olemas ka Elina täispikal albumil, mis ilmas aastal 2015, seal on see neljas muusikavala.

0: võõras keeles.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Veel 10 minutit ja siis on kell 12:30 ja saame üle vaadata ka liikluspiirangutega info, ehk siis millised piirangud kuskil kehtimas on. Kui teitsin vahepeal ühe põneva postituse, mis on Raadio Elmar Facebooki lehel, aga see on tehtud maikuus aastal 2019. Ja tookord me uurisime, milline on olnud teie jaoks eriline, põnev, ailulaadne ja unustamatu laul, mis kohe esimesena meelde tuleb. Ja üks meie kuulaja Ebe on kirjutanud siia juurde esimesena meenub Dagö Schweiz. Elasin selle loomise ajal samuti seal ja kõik oligi nii nagu laulus kujutatud. Tekitab alati judinaid, kui jälle kuulen.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Minuti pärast on kell 12:30. Tarktee.ee teavitab piirangutest. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel suletakse kell 18 Puka raudtee ülesõit. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, teistele ümbersõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele homme vara hommikul kell 6. Pärnu maakonnas Risti Virtsu Kuivastu Kuressaare teel Kirblas suletakse teelõik teeremondi tõttu ja puudutab see ühte sõidusuunda. Suletud jääb see õhtul kella 8:30. Kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja liiklust suunavad seal reguleerijad. Ja homme algab üks liikluspiirang Järva maakonnas Paide Roovere Kuimetsa teel. Seal suletakse teelõik Jõeküla silla ümberehituse tõttu ja ümber sõit suunatakse Väetsa, Pala ja Roovere kaudu. Ehitus kestab septembrikuu lõpuni. Veisirakenduse andmetel on hetkel Tallinnas Tammsaare teel taas tekkinud ummikud, sama lugu ka Paldiski maantel Endla ristmiku juures. Seal on teeremondid ja nagu öeldud, seal kestavad need ummikud ilmsetel pikemat aega. Tehnika tänava mõnel lõigul on ka aeglasemat liiklust, samuti kesklinnas Narva maantel ja ka Türnpuu tänaval. Ohutut liiklemist!
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: 13 kraadi Narvas ja 15 Tallinnas, Jõhvis, Haapsalus, 16 Jõgeval, Keilas ja Virtsus ning Räpinas, Otepääl, Viljandis ja Raplas. 17 Pärnus, Rakveres, Põlvas, Türil ja Paides, Elvas ja Tartus ning Valgas ja Põltsamaal ja 17 kraadiga Kuressaares. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja õhtupoole sajab mitmel pool hoovihma. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, temperatuur jääb 14 ja 18 kraadi vahele. Soovitakse osta, korras või remonti vaja maasturu sobib ka pick-up ehk kastiga variant. Telefoni number 569 32 565. Soovitakse osta, korras või remonti vaja maasturu sobib ka kastiga variant. Telefoni number 569 32 565. Ja ostetakse auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 56 304 306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmat hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Õhus on mõte.
8: Enne mõtle ja siis ära ütle. Sellise lause käib juunikuu ajakirjas Eesti Naine välja Mihkel Raud. Inimene lausub elujooksul keskmiselt 370 miljonit sõna, 7 ja 15 000 vahel päevas. Eks kõik sõltu mõistagi inimesest, iga pearu kohta on kusagil mõni andres ja natuke määrab sõnaohtrust või sõnanappust ka perioot, mille jooksul me oma mõtteid teistega jagame. Elu alguses ja lõpuski on inimene pigem kidageenne, keskpaigas kisub asi, aga teinekord liigagi jutukaks. Probleem on nimelt selles, et miski pärast tajub inimkond üha enam kohustust kogu aeg arvamust avaldada. Sotsiaalmeedia pole seda üksnes mugavaks muutnud, katkematust arvamisest on saanud peaaegu sundus. Sest mida imed sa kusagil Facebookis muud teed kui ülejäänud kasutajaid või vähemasti neid, kes on paha aimumatult end lisanud sinu sõbralisti, oma seisukohtadega pommitad. Selleks nood platvormid ju loodud on ja kas kedagi su ideed ka huvitavad mängib see juures teise järgulist rolli. Pideva arvamise surve tekitab aga kiiresti olukorra, kus sul pole enam väga midagi arvata, teemad saavad otsa ja nõnda jõuabki iga arvaja praktikani, mida iseloomustab tore eestikeelne väljend lahtisest uksest sisse murdmine. Ehk endast mõistetavate käibe tõdede uuesti sõnastamine. Järgneb sõnalaviin teemal ettevõtte edu sõltub töötajate panusest või kaubatundjad võiksid osata kaupade kohta esitatud küsimustele vastata või kes palju sööb ja vähe liigub läheb paksuks või AI tundmine on meie tuleviku võti ja loomulikult kõik poliitikud on lollid, mis näib eriti ahvatev lahtinuks. Õnneks tabab iga moeröögatust vastu reaktsioon. Burger Kingist tüdinenud inimesed pöörduvad aeglase toidukultuuri poole, TikTokist väsinud noored loevad vabatahtlikult rehepappi ja nõnda edasi. Ja siin ütleb Mihkel Raud väga lihtsa mõtte, mida võiks palju rohkemad inimesed järgida. Ja teine kord on täitsa mõnus arvamust mitte avaldada, eriti kui seda nagu polegi.
7: Õhus on mõte.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ärka kaunis maa.
5: Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
13: Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Viljandis sõitis auto reisirongile ette. Leedu saatis tagasi 38 Valgevenest tunneli kaudu siseneda püüdnud migranti. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma, võib olla ka äikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Kelli Sildaru kontolt tehti ülekandeid enda lähedaste ja kontrollitavate kontodele ja võeti välja sularaha. Sularaha võttis Tõnis Sildaru mitme aasta vältel välja üle 550 000 euro ja tegi ülekandeid enda kontole ligi 404 000 ulatuses. Selle raha kasutamist lapse Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas siviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru siviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru kaitsekulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paula ülesõidukohal sõitis auto reisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada, ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Elron lubab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada. Õnnetuse tõttu asendatakse rongid bussidega. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust. 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus. Tervise Arengu Instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Välisminister Margus Tsahkna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil. Kavas on arutelu ühenduse pikaajalise eelarve üle aastateks 2028 kuni 34 ja ettevalmistused Euroopa ülemkogu kohtumiseks. Pärast lõunal kohtub Tsahkna NATO peasekretäri Mark Rüttega. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisalennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Leedu piirivalve saatis tagasi 38 migranti, kes üritasid öösel Valgevenest maa-aluse tunneli kaudu riiki siseneda. Mõnel olid kaasas ka isikud tõendavad dokumendid, mille kohaselt olid nad Afganistani ja Iraani kodanikud. Piirivalvurid pakkusid migrantidele toitu ja matkatarbeid sisaldavaid humanitaarabi pakke, kuid enamik keeldus sellest abist. Leedu piirivalve ametnike sõnul kaevavad ja kasutavad migrandid selliseid tunneleid Valgevene ameti isikute mahitusel. Sel aastal on Valgevenest Leetu püüdnud ebaseaduslikult siseneda juba 763 migranti. Kaasa sektori tervishoiu ametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatud. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste kitsal rannaribal vaatamata Iisraeli ja Hamassi vahelisele relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud. Ja Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Siseministri sõnul on õnnetuses mitu ohvrit, täpset arvu ei ole veel avaldatud.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
14: Ilm on vahelduva pilvisusega ja õhtul sajab mitmel pool hoovihma, püsib äikesoht. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Narvas on 13, Tallinnas 15, Tartus 17, Pärnus 17 ja Kuressaares ka 17 kraadi.
5: Elmari päevapüüdja.
14: Kell on täpselt 5 minutit üle ühe. Ilusat teisipäeva jätku kõikidele Raadio Elmar kuulajatele. Ma tegelikult sindu tean, nii võiks öelda ka meie kuulajate kohta, sest küllab me teame paljusid kuulajaid ja kõik kuulajad teevad meid ka. Seega alustame ansambliga Duke Kickstart.

0: Elmar soovitab.
1: Minuti pärast on kell 1:30. Ja millest täna võiks osa saada? Täna õhtul kell 21:20 on Duo 5 ja Kanal 7 kavas väike muudatus võrreldes esialgse plaaniga. Nimelt näidatakse A-alagrupi võitjat otsustavat mängu Šveits-Soome. Esialgu pidi olema plaanis mäng Tšehhi-Kanada, mida taheti näidata, aga nüüd siis Šveits-Soome. Ja tänane plaan on selline, õige pea saate tegelikult juba hakata vaatama Ungari-Läti mängu. See saab alguse kell 13:20. Läti on võidukorral kindlalt veerandfinaalis, kus juures piisab ka lisaaja või karistusvisetega võidust, sest isegi võrdsete punktidega on USA ka omavaheline mäng tabelis andnud eelise meie lõunanaabritele, kui siis selline seis tuleks.

0: ja kui sellist jääb teile ka veel jäähoki mõistis väheks kell 21.20, nii siis Sveits-Soome. Mäng A-alagrupi esikoha peale. Enne seda mängu mõlemal meeskonnal 6 mängust 6 võitu, ehk siis 18 punkti. Alagrupi esikoht on oluline veerand finaali asetuse jaoks, sest esikohale tuleb vastaseks B-alagrupis 4. Koha saanud meeskond, ehk eeldatavalt nõrgem vastane. Ja mänge saate vaadata Duo 5 ja Kanal 7 vahendusel. Järgmine mäng juba 13.20. Kuid veel midagi spordihuvilistele. Tallinnas Kristiines on võimalus osa võtta tasuta jooksutreeningust. Kutsume kõike osalema tasuta jooksutreeningutel olenemata vanusest ja treenitusest. Tule üksi või koos sõbraga ja saa osa mõnusast liikumisest värskes õhus. Treening toimub juba täna õhtul, algusega kell 6. Ja toimumiskohaks on Tallinna Lilleküla gümnaasiumistaadion aadressil Kuldnaka 24. Treeninguid viib läbi Sparta spordiklubi kogenud treener Toomas Tarm, kes aitab leida jooksurõõmu ja juhendab samm-sammult. Olgu siis tegu algaja või juba kogenema liikujaga. Treeningutel saab teada, kuidas jooksmisega algus teha. Tehakse erinevaid jooksuharjutusi ja jookstakse ja nauditakse liikumist koos teistega. Eelregistreerimine seekord ei ole vajalik ja osalemine, nagu öeldud, on tasuta. Lihtsalt pange sobivad jalanud jalga ja kohtuge juba teiste omasugustega täna õhtul kell 6 Tallinna Lilleküla gümnaasiumistaadionil Kuldnaka 24. Ja veel üks kohtumine on tulemas, see on homme 27. mail kell 17. Kohtumine kirjanik Lehte Hainsalguga ja see tuleb Tartu linna raamatukogu peamajas. Vestlust viib läbi Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Jaanika Kroonberg. Juttu tuleb kirjanikust endast, ka kirjandusest laiemalt ja raamatust õpetaja 12 Ulu Otsa maja. Homme 27. mail Tartu linna raamatukogu peamajas algusega kell 5.
1: Elmar soovitab.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Karastusjook Zip Pack 2 pudelit 2x2 liitrit ainult 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl alati väärt.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 3:30 ja ilmaaja.ee andmetel on 14 kraadi Narvas, 15 Tallinnas, Jõhvis ja Keilas, 16 kraadi Haapsalus, Valgas ja Jõgeval, 17 Otepääl, Rakveres, Viljandis, Räpinas, Raplas ja Virtsus ning Põltsamaal, Võrus ja Elvas, Pärnus, Türil ja Paides, 18 kraadi Tartus, Põlvas ja Kuressaares, 19 Tõrvas. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib-olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on soojakraade kuni 11. Homne päev on muutliku pilvisusega, mitmel pool lubatakse hoovihma, puhub loode tuul kuni 16 meetrit sekundis ja homme soojakraade veidi vähem kui täna kuni 15. Soovitakse osta murutraktor või vajad remonti, telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta murutraktor ja see või vajad remonti, telefoni numbriks 50-48-186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
3: Kisi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha, mul on super kooria ja ma olen harjutanud, ma üks päev just mõtlesin, et ma olen teinud tonne kartulid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: lauri lihtsalt sööb.
1: Ja mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Kliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Oh, munisem.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Elmari päevapüüdja.
7: Täna on ülemaailmne punapeade päev ja kunagi on ajaleht Postimees otsinud välja ka erinevad fakte punapeade kohta. Teadusajakirjanik Maggie Baker näiteks on öelnud, et punapead hiilivad salaja ühiskonda. Näiteks kui kogu rahvastikust oleks punapea vaid 2% inimestest, oleks 4% geen, mis toodab punapäid. Kui teil on brünettid juuksed, aga tedre tähnid, oled ilmselt punapäilisuse geenikandja. Kui näiteks kaks punapead ei suuda toota brünetti, võivad kaks brünetti ikkagi punapea valmis teha. Veel üks vahva fakt punapeade kohta on see, et nad on suure tõenäosusega vasakukäelised. Mõelge, kui olete ise punapea, kas olete vasakukäeline. Üks paljudest punapeade kohta käivatest faktidest on seegi, et nende juuksed ei muutu mitte kunagi halliks. Nende juuste punane pigment küll tuhmub aja jooksul ja see muudab juuksed blondiks või valgeks, aga mitte kunagi halliks. Ja veel üks tore faktikene, eriti suvele vastu minnes, punapead köidavad mesilasi. Mõned teaduslikud uuringud on väitnud, et punased juuksed köidavad mesilaste meeli. See on üks paljudest veidratest faktidest ja teadusuuringud on seda põhjendanud sellega, et punased juuksed meenutavad mesilastele erksed lilleõisi, millele maaduda. Ja tegelikult on sellele vägagi lihtne ja loogiline seletus. Tervitused punapeadele, kõikidele teistele muidugi ka, jõige pea, kohtute siin juba Veikoga ja mul ei ole õrna aimugi, millised plaanid temal teiega tänaseks on. Muusikat mängitud teile kindlasti ja muusika kõlab ka tunni lõpuni. Maarja kaotud end jätkab. Aitäh kuulamast ja kohtume siin homme.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
6: Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Viljandis sõitis auto reisirongile ette. Leedu saatis tagasi 38 Valgevene tunneli kaudu siseneda püüdnud migranti. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks on 2 aastat vangistust 2 aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alajäälise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle miljoni euro. Kelli Sildaru kontolt tehti ülekandeid enda lähedaste ja kontrollitavate kontodele ning võeti välja sularaha. Sularaha võttis Tõnis Sildaru mitme aasta vältel välja üle 550 000 euro ja tegi ülekandeid enda kontole pea 404 000 euro ulatuses. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paala ülesõidukohal sõitis autoreisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada, ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Õnnetuse tõttu asendatakse rongid bussidega. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisalennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust. 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus. Tervise Arengu Instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku ja peamised surma põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate sõidukite lisamine samale sõidurajale vähendab ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist. Leedu piirivalve saatis tagasi 38 migranti, kes üritasid öösel Valgevenest maa-aluse tunneli kaudu riiki siseneda. Mõnel olid kaasas ka isikud tõendavad dokumendid, mille kohaselt olid nad Afganistani ja Iraani kodanikud. Piirivalvurid pakkusid migrantidele toitu ja matkatarbeid sisaldavaid humanitaarabi pakke, kuid enamik keeldus sellest abist. Leedu piirivalve ametnike sõnul kaevavad ja kasutavad migrandid selliseid tunneleid Valgevene ametisikute mahitusel. Sel aastal on Valgevenest Leetu püüdnud ebaseaduslikult siseneda juba 763 migranti. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Kohaliku meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest, 2 täiskasvanut ja 2 last, lisaks said mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 reisijat, neist keegi viga ei saanud.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Ja ilm öösel ning homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel sääb kohati hoovihma vastu hommikut sadu juba laialdasem võib tulla ka äikest. Lääne ja loode tuul puhub meil jätkuvalt 4-11, rannikul ka 15 meetrit sekundis ja hommikuks tugevneb tuul veelgi kuni 18 meetrin sekundis. Sooja öösel 5-11 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, mandril on sadu kohati päris intensiivne, ka homme võib äikest tulla. Homme puhub juba loode tuul 5-11, lääne rannikule saartel ka kuni 21 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 9-15 kraadi. Hetkel kella kahe paiku Narvas 14, Tallinnas 15, Pärnus Viljandis 17 kraadi, Tartus hetkel 18.
7: Kahest kuueni.
8: Tere, toredat teisi päeva kõigile. 2-5 minutit näitab õige kell ja 2-6 alustab. Mina olen Veiko, teiga koos kuni õhtussuminani. Siis juba saatejuhi vahetus. Meil käib kõik nagu ikka muusikalised rubriigid siin ja see on siis 2-1 ja päevalaul. Ja muidugi mängime ära täna taas sõnamängu, see on siis kell 16-15 ja teatripileteid suvelavastusele, mille nimeks Ookean meri. Võt. Muidu juttu ka siin vahel, aga eelkõige head muusikat. Tunni esimesed lood on Rautu Tuhkadriinu ja kohe nüüd lausu tõttu.

0: ühest. Kaks ühest.
1: See eelmine lugu oli Soome päritoluga ja muide ka järgmine, millest me lausa kaks erinevat versiooni ära kuulame. Ime töö ilmunud Ott Leplandi teisel albumil aastal 2012, plaadi nimi oli Laulan maa sind. Ja laulu meloodia loonud siis Soome produtsendid Jussi Nigula ja Milos Roosas. Eestikeelsed sõnad Aapo Ilveselt. Nii et kõigepealt Ott Leplandi versioon ja siis mõned aastad hiljem Laula muu laulu saatesarjast juba Inese oma variant.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elvad hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 14.28, ilmajaam.ee lahti ja kiire ülevaade hetkeolukorrast. Kihnus on praegu 13, Tallinnas, Narvas, Kundas 15, Jõhvis, Keilas, Kehras 16 kraadi sooja, Raplas, Virtsus, Põltsamaad, Jõgeval, Haapsalus, Rakveres, Põlvas, ka Räpinas, Valgas, Heltermaal ja Otepääl on 17 sooja kraadi. Pärnus, Tartus, Kuressaares, Viljandis, ka Mustvees, Elvas, Tervas, Võrus 18 kraadi ja ka Kesk-Eestis, Türil, Paides on sooja 18 kraadi. Ilm öösel ja hommegi päeval on muutliku pilvisusega, öösel saab kohati hoovihma, aga vastu hommikut muutub sadu laialdasemaks, juba võib tulla ka äikest. Öösel puhub lääne loode tuul 4-11, rannikul 15 meetrit sekundis. Hommikul keerab tuul pigem loode suunda ja tugevneb veelgi kuni 18 meetrini sekundis. Sooja öösel 5-11 kraadi. Sajab hommegi mitmel pool hoovihma, mandril sadu kohati intensiivne, on äikest oodata. Homme puhub loode tuul 5-11, pahanguti 16 ning saarte läänerannikul ka kuni 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal võib olla muidugi veelgi tugevamaid puhanguid. Õhtuks siiski tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme 9-15 kraadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Aquaform muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtlasi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

sõbraga asi , Ruja , no päris vana lugu . värske jutuga läheme edasi , sest meil on siin sel nädalal igal õhtupoolikul , küll argiõhtupoolikutel või pärastlõunatel , sõnamäng . Tuleb tänagi 16:15 ja kaks piletit Eesti Noorsooteatri suvelavastusele , mille nimeks Ookean on meri . Ookeani kohta ei tea , aga mängitakse seda etendust päriselt ikkagi mere ääres , Paljassaare poolsaarel , no põhimõtteliselt Tallinna küljes ju , eks ole , seal on üks tore vana koht , Hundipea kakaoladu ja seal siis ongi lavastaja Ringo Rammuli lavastus teie ees . Põhineb ta ühe Itaalia kirjaniku samanimelisel romaanil , selline huvitav meri muutub seal ka kindlasti üheks selliseks võib-olla dekoratsiooniks või isegi , ma ei tea , kaasategijaks . Laval näitlejad Keter Meresmaa , Els Raidmets , Doris Tilk , Hardi Möller , Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson . esietendus on nüüd 20. juunil juba , aga see oli päris välja müüdud , aga edasi seal juuni lõpus neid etendusi kindlasti veel ja ka juuli algul . Nii et vaadake lähemalt piletilevist või olete seal Tallinnas linnas , siis kasvõi Noorsooteatri kassast . Uurige järele , vot . meie sõnamäng on lihtne , üks õige sõna tuleb vaid ära arvata lauluridade lõpust ja siis SMS-iga ära saata see sõna ja no tavaliselt on rohkem kui üks õigesti arvaja , nii et väike loosi õnne moment seal mängus ka sees on . nüüd juba vähem kui veerand tundi jäänud värskete uudisteni kell 3 kuulame Birgitilt pala , kas tead , mida tähendab ?

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
7: President Alar Karis on Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks. Belgias põrkas rong kokku koolibussiga. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nauseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alajalise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri suusaklubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Vormsi vallavolikogu valis vallavanemaks senise vallavolikogu esimehe Tanel Viksi Isamaast. Vormsi senine vallavanem Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel ametist mai keskpaigas. Luhama tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikrorännidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisa lennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate sõidukite lisamine samale sõidurajale vähendab ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest, 2 täiskasvanut ja 2 last. Lisaks sai mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 reisijat, neist keegi viga ei saanud. Kaasa sektori tervishoiu ametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatud. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste rannaribal vaatamata Iisraeli ja Hamassi relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Ilm meil siin lähitulevikus, ehk siis öösel homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma, aga hommikupoole ööd muutub sadu päris laialdaseks, tuleb ka äikest. Lääne loode tuule kiiruseks 4-11, rannikul 15, vastu hommikut juba 18 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-11 kraadi. Sajab hommegi mitmel pool hoovihma, mandril sadu kohati päris intensiivne, ka homme äikest oodata ilmselt. Homme puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 ning saarte läänerannikul ka 21 meetrit sekundis ja päris õhtuks homme tuul ikkagi veidi nõrgeneb. Sooja homme 9-15 kraadi. Hetkel on Narvas Tallinnas ilmajaam punkti andmetel 15, Viljandis 16 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18. Tere kena pärastlõunad siit ja 26 mai kalendris meil, kell on 3:05 ja tänaseid sündmusi üle vaadates torkas silma, et täna aastal 1889 avati kuulsas Eiffeli tornis Pariisis esimene lift ja mind hakkas huvitama, et millal ta siis päriselt nagu püsti sai. No väidetavalt avamine oli toimunud siis põhimõtteliselt 2 kuud varem, 31. märts, püsti pandi ta paganama kiiresti vist vähem kui 2 aastaga, aga algul peeti teda väga koledaks. Ja Pariisi linnal oli plaan mingit ta ikka konkreetselt maha võtta vist. No, aga näete, seisma ta ei, antennid sinna kerkisid ja täna päevani ta seal ilusti on. Küll kui sinna lähete, siis te ei saa kaasa võtta oma lemmik loomi näiteks. Võt. Nii palju siis sellest Eiffeli tornist. Võibolla kellelegi tundub see ainult Miraaž, ei tea. Miraažist laulab meile kohe siin Stefan lähemalt ja õige pea tulekul ka tänane päevalaul koos väikse kommentaariga.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 õige kell siin ja täna on sünnipäeva laps Eda Inesetti. Laulja, muusik, telesaatejuht ja loomulikult artistina tuntud kui Ines. Nii et ma arvan, et väga paslik on kuulata siin talt üks laul ja ma arvan, et kõik, mis tahta võin, võiks ju sünnipäevaks väga hästi sobida. Palju õnne ka muidugi.
0: Elmari päevalaul.
2: Kõik, mis tahta võin, on meie 2020. aasta singel. Ainus lugu, mis meil sellel aastal välja tuli, see on selline koroonaaeg, et natukene veider aeg võibolla, millal muusikat välja anda, aga see vist, me hakkasime selle looga küll vist tööle enne, kui see suur koroonalaine pihta hakkas. Aga see on ja Rauli, Raul Ojamaa lugu. Algne idee vähemasti on Raul Ojamaa siis kidra riffi pealt tulnud ja sealt kuidagi hakkasime seda lugu edasi arendama. Jämmisime Rauliga koos stuudios, tekis minu poolt mingisugune meloodia. Raulil mingi meloodia jupp oli olemas ka. Tal oli mingi pre-kooruse või mingi meloodia jupp oli tal endal. Ma täpselt enam ei mäleta, et enamuse meloodia detaile mõtlesin mina sinna juurde ja kuidagi bändiga jälle arrangeerisime seda lugu ka. Et see on veel see lugu, mis on meie armsa bändikaaslase Siimu vanas Sonic Media Studios salvestatud ka viimane lugu, mille me seal salvestasime. Seal me oleme palju igasugust lahedat musa koos teinud, et see jäigi viimaseks Siim kolis ära uude kohta, et aga jaa, kõik, mis tahta võin loo puhul on huvitav, et seda lugu tihti lugu palutakse, et me esitame, kui on kas mõned toredad sellised väiksed pulma esinevised või pulmatseremooniad, et siis see on sellise hästi positiivse ja helgest kuidagi sellisest armastusest võibolla kantud lugu, et üdini positiivse sõnumiga, et kuidagi sellistel ja toredatel armsatel hetkedel oleme me seda lugu ikka inimestele esitanud.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
5: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastupidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas ja üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju näha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell 15.33, mõned hetked ilma jutuks. Hetkeseisuga ilmajaam punkte andmetel Kihnus 14, Kundas ja Narvas on sooja 15, Tallinnas, Viljandis, Keilas, Jõhvis 16 kraadi. Pärnu, Kehra, Virtsu, Rapla, Valga, Haapsalu, Mustvee, ka Võru ja Otepää 17 kraadiga ning Tartus, Põlvas, Kuressaares, Rakveres, Jõgeval, Räpinas, Türil, Paides, Heltermaal, Elvas ja ka Tõrvas on sooja 18 kraadi. Öö ja homne päev muutliku pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma, hommikupoole ööd sadu päris laialdane juba, võib tulla ka äikest. Lääne ja loode tuul puhub öösel 4-11, rannikul 15 ja hommikupoole ööd juba ka 18 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma ja mandril on sadu kohati päris intensiivne, ka äikese võimalus taas. Ning loode tuulekiiruseks homme on 5-11, puhang kuti 16 meetrit sekundis. Saartel läänerannikul võib olla tuult ka kuni 21 meetrit sekundis. Päris õhtuks tuul nõrgeneb. Ja sooja homme päeval 9-15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik. 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
2: 90-ndad helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
4: Sest seal, kus on Jam,
5: seal on pidu.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Täna reporteris.
11: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
12: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
13: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
12: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
14: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

Regatt laulis kell 15.48, nii et nüüdseks juba vähem kui pool tundi jäänud tänases sõnamänguni, kus taaskord mängime välja kaks piletit Eesti Noorsooteatri suvelavastusele Ookean meri. Mängitakse seda alates 20. juunist, siis ikka vaba suus loomulikult päris mere ääres Paljassaare pool saarel. Seal on tore koht Hundipea kakaoladu. Lavastajaks Ringo Ramul, laval on Els Raidmets, Keter Meresmaa, Toris Tilk, aga ka Mirko Rajas, Taavi Tõnisson, Hardi Möller. Esimene esietendus on nüüd küll läbi müüdud, aga pärast seda peaks veel saama ka pileteid osta piletilevist näiteks või siis veebist otsige või lausa Noorsooteatri kassast. Minul on laul välja valitud, kõigile tuntud, üks sõna sealt puudu ja selle saadate meile SMS-iga. Aga noh, need lauluread, need loen ma ette ikka alles 16.15, mitte enne. Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu nüüd ja lauluks loomulikult mitu.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Luts

0: Pärnus põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Ma ei taha kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: President Karis on Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks. Venemaa kutsus õigeusu vaimuliku vahistamise tõttu välja Tšehhi asjuri. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nauseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale, samuti Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Vormsi valla volikogu valis valla vanemaks senise volikogu esimehe Tanel Viksi Isamaast. Vormsi senine vallavanem Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel ametist mai keskpaigas. Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikroränidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrollikäigused kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik, põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel, politsei leidis auto pagasiruumist 4 anumat valgeainega. Vene pool nõuab nüüd piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises. Piiskop eitab seost ebaseadusliku narkoäriga. Hilarion on juhtinud 13 aastat Vene õigeusu kiriku välissuhete osakonda ja teda peeti ka patriarh Kirilli potentsiaalseks järeltulijaks. Vahetult pärast Ukraina sõja algust aga saadeti ta ootamatult Ungari piiskopkonda juhtima. Läti jäähokikoondis alistas Šveitsis toimuvatel maailmameistrivõistlustel viimases alagrupi mängus Ungari 8-1 ja tagas pääsu 8 parema sekka. Lätlased võitsid juba avakolmandiku 3-0, teise perioodi lõpuks juhiti 5-1 ja viimasel kolmandikul visati veel 3 väravat. Jäähoki MM-i näitab telekanal Duo 5 ja postimees.ee.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
8: meie räägime ilmast, öösel muutlik pilvisus saab kohati hoovihma, hommikupoole juba laialdas sadu ja äikestki oodata. Lääne loode tuul puhub 4-11 ja vastu hommikut saarte läänerannikul ka 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Saab hommegi mitmel pool hoovihma, mandril on sadu kohate päris intensiivne, ka homme või väikest oodata. Homme puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16 ja saarte läänerannikulgi homme päris tugevat tuult kuni 21 meetrit sekundis. Päris õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme 9-15 kraadi. Hetkel Tallinnas Narvas 16, Pärnus Tartus 18 kraadi.
6: Kahest kuueni.
8: Mõnusad pärast lõunajad, kus siit poolt ja 4-5 minutit näitab kell. No täistunni uudist oli natukene hokist juttu ja me hokist räägime kindlasti veel, aga pigem tunni teisel poolel, sest tänane mängupäev ikka suures osas veel ees, kuigi kaks mängu peetud, eks ole. Norra võits muide lisaajal Taanit, nii palju võin siin öelda, keda tulemused huvitavad. On nagu on Tanel Padarilt, 2-2 hoveri koverilt, nii see tund meil algab ja õige pea siis juba sõnamäng.

0: sõnamäng .
1: tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri Paljassaares hundi peal .
2: 16:17 kell , nii et me oleme natukene juba hilinenud sõnamängu algusega , aga ei ole hullu . no signatuur ütleb palju ära , Paljassaares , eks ole , inimeste selline huvitav sisemaailm , tüki nimi Ookean meri , Eesti Noorsooteatri suvelavastus . no loomulikult eestlased on ka suvel suured teatriarmastajad , meie teatrid tabasid selle ära kuskil , seal oli minu arust 90-ndate keskel , kui hakkasid need suvelavastused tulema . nii et siiamaani suurepärane suvine meelelahutus minna teatrisse , tänagi kaks piletit välja mängime . kes ei võida , siis piletilevist võimalik osta või otsige veel veebist või Noorsooteatri kassast suisa 20. juunist , seal need etendused hakkavad , kuigi esimene pidavat olema välja müüdud . Nonii , läheme siis mängu juurde , mul on mõned lauluread , sealt lõpust üks sõna puudu . ja selle õige sõna saadate SMS-iga meile numbrile 1511 . SMS-i alati soovitan kirjutada kõigepealt sõna Elmar , siis tühike , siis õige sõna . siis on kindel , et ta õigesse kohta jõuab . Hinnaks 1.50 SMS-il . ja tänased lauluread kõlavad nii . vaikselt tahan olla , sul öelda ma ei malda , su armastuse valin ma , mu kena väike , 3. vaikselt tahan olla , sul öelda ma ei malda , su armastuse valin ma , mu kena väike , 3. õige sõna siis , kirjutage ilusti SMS-i ja saatke meile SMS numbrile 1511 hinnaks 1.50 . kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja kaks teatripiletit . Vaikselt tahan olla , sul öelda ma ei malda , su armastuse valin ma , mu kena väike , šallalla , eks ole .
0: sõnamäng .
1: tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri , Paljassaares hundi peal .
3: Eesti Loto annab teada , Eurocheckpointi teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: sööd külma suppi , suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
5: mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12.99. telli rimi.ee.
6: tead , on üks asi küll , mida sa isegi fiksusest ei saa . ja see on kohe tuleb meelde .
7: tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas . autokaubad ja autoteenindused üle Eesti . Lihtne valik , lihtne lahendus .
8: Suve suurim avapidu on siin . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd ja paljud teised . 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
9: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Thermacell .
12: Stopp inflatsioonile , Lidl langetab toodete tavahindu . alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki , ainult 1.99 . karastusjook Zip-Pack 2 pudelit 2x2 liitrit , ainult 2.79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3.59 . Lidl , alati väärt .
13: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus .

0: üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: täna õhtul Õhtus .
2: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsutehasesse , sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas . ühtlasi proovime Daniel Levi viinalassi ajada suvevormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga . ootame teid vaatama kell 21:30 loomulikult Kanal 2.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: 16.29 õige kell ja tarktee.ee vahendusel värsketest liikluspiirangutest. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa tee 15. kilomeetril suletakse siis õige pea kella 6 õhtul Puka raute üle sõit. Operatiivsõidukitele jääb läbipääs tagatuks, teistele liiklejatele käib aga ümbersõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele juba homme varahommikul kell 6. Pärnu maakonnas Risti Virtsu kui vastu Kuressaare teel Kirblas suletud täna veel kella 8:30 õhtul üks sõidusuund teeremondi tõttu. Kiiruspiiranguks 50 km tunnis ja liiklust suunavad ka reguleerijad. Ja üks eelteade veel homse kohta. Homme siis Järva maakonnas Paide Roovere Kuimetsa tee 11. kilomeetril suletakse tee lõik Jõeküla silla ümberehituse tõttu. Ümbersõit suunatakse Väätsa Pala ja Roovere kaudu ja ehitus kestab pikalt sügiseni septembri lõpuni välja. Ootut liiklemist meile kõigile.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilma jaam.ee andmetel on hetkeseisuga Kihnus 13 kraadi soojad, Tallinnas Kundas 15, Narvas Kehras, Valgas Keilas ning Haapsalus Põltsamaal 16 kraadi. Jõhvis Virtsus Heltermaal, Jõgeval ja Võrus, ka Raplas Pärnus Viljandis 17 kraadi ja 17 on ka Rakveres Otepääl ja Elvas. Räpina Mustvee, Tõrva Tartu, Kuressaare Põlva, Türi ja Paidaga praegu 18 kraadi peal. Öösel ja homme päeval muutliku pilvisusega ilm ja öösel sajab kõigepealt üsna kohati nii vihma, aga vastu hommikut on sadu päris laialdane, tuleb ilmselt äikestki. Lääne looda tuul puhub öösel 4-11, rannikul ka 15 ja vastu hommikut juba 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme sajab päeval ka mitmel pool hoovihma ja mandril on sadu kohati päris intensiivne, ka äikese võimalus täitsa olemas. Loode tuul puhub homme 5-11, puhanguti 16 ja läänerannikul saartel ka 15-21 meetrit sekundis. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb, no äikese ajal võib olla ilmselt veel tugevamaid puhanguid. Sooja homme päeval siis 9-15 kraadi. Nii, ja võtame kokku siis ka tänases sõnamängu ja sisuliselt on võitja selgunud, loos on toimunud. Täna läks nii hästi, et kõik sõnumid, mis tulid, on õige vastusega. No ja ega midagi keerulist ei olnud ka. Aga mul siin juba telefon valib võitja numbrit, nii et kas saame kohe jutule?
2: Hallo.
0: Tere, kena pärast lõunat.
2: Tere.
0: Eelistan teile, mul on selline tore küsimus, et kas suvised teatri mineku plaanid on juba tehtud?
2: Ei ole.
0: Ei ole, aga võiks minna ju, on ju?
2: Jah, jah.
0: Paljassaare näiteks seal Tallinna külje all.
2: Sobiks ikka võib. Jah, jah.
0: Leiate vaba õhtu külje.
2: Ikka.
0: No tore. No aga palju õnne teile siis. Tänane Raadiolmar sõnamängu võit on teie, saame võitega tuttavaks.
2: Ester,
0: kuidas need laulureat siis lõppevad, et vaikselt tahan olla, sul öelda ma ei malda, su armastuse valin ma mu kena väike?
2: Gloria.
0: Gloria, just nii.
2: Ja.
0: Ja, siin ei olnud ilmselt keeruline see ülesanne.
2: Ja.
0: Ei olnud,
2: ja.
0: Tore on. Kuidas muidu läheb?
2: No, töiselt.
0: Ootate suve puhkus tulekul veel?
2: Jah.
0: No siis on
2: ja, hea.
0: Ja, siis on hea tunne. Aga ja. Rohkem praegu ei tülitagi. Helistame korra veel üle, ise saate valida siis millisel kuupäeval täpselt sinna lähete teatrit vaatama.
2: Ja. Siis väga tore.
0: Ja, kena päeva. Tšau.
2: Ja, aitäh. Teile.
0: Nii läks tänane sõnamäng. Siis muidu see õige lugu on muidugi Gloria Mait Maltis esituses meil siin eesti keeles kõige tuntum. Ja Jaak Veski, sõnade autor, eestikeelsete sõnade. Mis lugu siis homme meil tuleb, millised read ja nii edasi, kõik see juba selgub homme. Nüüd kuulame Kaelaga häält kell 16.33 õige pea juba libauudised tulekul.
3: Oh, kui palju päikest! Kevad Elmaris!

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
4: Jätka Kalev Uanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja selle sajandi lõpuks tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavat. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada statistika amet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantside üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudmes viie Euroopa kõige vabama riigi hulka, märgib statistikamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öökestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuursete mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike kogu arvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asule juhtidest on sõitmise ammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkenud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.

Kuu valgusest laulis Ott Lepland, kell on 16:48. Nii et põhimõtteliselt pool tundi ja järjekordne mäng siis ka jahoki maailmameistri võistlustel ja täna on see tõeline lõpupäev siis ka alagrupi ehk eelturniiril. No täna on juba suuri asju toimunud. Läti võitis Ungarit, no probleemid, et 8-1 käis see asi seda ära ja on edasi veerandfinaaliste Eesti kindlalt. Ja teine mäng, mis ka oli tähtis, oli Norra Taani vahel. Norra võitis lisaajal muide 4-3 ja nüüd ka selgelt veerand finaalis. Aga neli mängu on täna ees veel ja kaks neist on eriti tähtsad veerand finaali pääsemise osas USA Austria. No võitu on vaja, kes võidab, see ilmselt läheb. Ja Slovakia Rootsi samamoodi. Väga tähtis on seal võit. Õhtused mängud, seal on meeskonnad juba edasi pääsu taganud, aga nii-öelda võistlevad selle eest, et kes nagu alagrupi võidab Soome Sveits ja Tšehi Kanada. Kuigi Kanadal vist on lausa vist isegi alagrupi võit juba selge ja väike muudatus ka just Duo 5 ülekandega, et algselt oli plaanis näidata Tšehi Kanada mängu, aga nüüd tuleb hoopis Sveits Soome mäng, see on siis kell 21:20. Nii et no on mida oodata, täna õhtuks on kõik selge ja ka selge, kes kellega siis kokku läheb veerand finaalis ja seal käib ikka ainult võidu peale mäng, sest kaotajad sõidavad koju ja neli paremat siis selgitavad poolfinaalides välja, kes mängivad kulla peale. Kulla mäng siis pühapäeva õhtul ja pronksi peale pronksi mäng siis pühapäeval pärast lõunal õhtu poolikul, nii et hokit jätkub veel siin kuni nädala lõpuni välja.

0: Coop-kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris.
6: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
7: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
8: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
7: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
5: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: Euroopa Liit kutsus välja Vene saadiku seoses hoiatusega välismaalastele Kiievis. President Karis on Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Rootsi langetab energiakriisi tõttu ühistranspordi pileti hindasid. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoovihma ja võib ka äikest olla. Sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit kutsus välja Venemaa kõrgeima diplomaadi Brüsselis pärast seda, kui Moskva hoiatas välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma ning ähvardas uute rünnakutega Ukraina pealinnale. Venemaa ähvardus välisriikide kodanikele ja diplomaatidele Kiievist lahkuda on vastu võetamatu eskalatsioon, teatas Euroopa Liidu esindaja ja rõhutas, et Moskva peab lõpetama siviilisikute ründamise. President Alar Karis on Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nausseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogusummas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas siviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelly Sildaru siviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikroränidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Rootsi langetab Lähis-Ida sõjatõttu kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks ühistranspordi kuupiletite hinda poole võrra. Soodustus hakkab kehtima juulikuust. Rootsi valitsus on ka bensiini aktsiisi langetanud kaks korda alates veebruari lõpus alanud sõjast, kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakuid Iraani vastu. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik. Põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel. Politsei leidis tema auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises. Piiskop ise eitab seost ebaseadusliku narkoäriga. Hilarion juhtis 13 aastat Vene õigeusu kiriku välissuhete osakonda ja teda peeti patriarhi Kirilli potentsiaalseks järeltulijaks. Vahetult pärast Ukraina sõja algust saadeti ta aga ootamatult Ungari piiskopkonda juhtima.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
11: Ilm öösel ja ka homme päeval on muutliku pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma, hommikuks sadu päris laialdane ja ilmselt tuleb ka äikest. Ja puhub lääne loode tuul 4-11, rannikul 15 ja vastu hommikut juba 18 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-11 kraadi. Homme saab ka päeval mitmel pool hoovihma ja mandril on sadu kohati päris intensiivne. Võib ka äikest tulla. Homme puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16 ning läänerannikul saartel ka 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal võib muidugi veel tugevamaid puhanguid ette tulla. Aga üldiselt päris õhtuks tuul ikkagi veidi nõrgeneb. Sooja homme, 9-15 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 15, Narvas 16 kraadi, Pärnus 17, Tartu 18 kraadiga. Mõnusat õhtupoolikud kõigile, 5:05 kella siin ja loodetavasti päeva parem osa veel ees, nii et head kojusõitu. Siia muusika vahele siis pakun teile teistmoodi uudiseid, üks huvitav poliitiline skandaal Nigeeriast ja mõni suuke teistmoodi maailmarekorde ka taaskord. Aga tundi alustame, et jugiks starti looga enam kunagi me nii ei tee.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 17.16 ja kummalise maailma uudistes läheme Aafrikasse. No seda ilmselt võib juhtuda igal pool, sest inimesed on veidrad. Ja noh, väidavad mida iganes teine kord. Ühesõnaga poliitiline skandaal Nigeeriast. Imemees Zaria, ehk siis kohalikus keeles Abin al-Ajabin Zazau või Mahmud Sadis Buba, see peaks tema päris nime ole. Ta on Nigeerias väga selline tuntud tegelne ja oli ka poliitikas tugevalt tegev progressiivses kongressi parteis ja saigi valimistel koha parlamenti. Nüüd aga siin viimase paari nädala, eriti kuu jooksul on tulnud uusi uudiseid selle kohta, et päris nii need asjad ei ole, nagu siis see imemees rääkis. No ta on selline väikest kasvu ja ta väitis, et ta on 30-aastane. Keegi ei teadnud, et ta on 30-aastane ja tema on väikest kasvu, tal jäi kasv kinni ja

0: need asjad ikka ei käi. Ja Nigeerias on asjad nõndamoodi, et seal ei piisa 18. ega 21. eluaastat, et parlamenti saada, vaid ikkagi peab vähemalt 25-aastane olema. Nii et väga edukas noor poliitik siiski veel lähema 10 aasta jooksul parlamenti ei saa. Lõpuks tulid asjad välja, leiti üles kõik tema välispass, siis juba sünnitunnistus ja kus ta koolis on käinud ja tuleb välja, et jah. Noormees siiski veel 16 ei ole, aga kuidas ta poliitiliselt nii edukas on, no võt, ei tea. Ju siis on ikkagi nutikas poiss ja oskab olukordi ära kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Aga paraku parlamenti ei saanud.
1: Kummaline maailm.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmat hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
7: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
8: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
10: Täna reporteris.
11: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
12: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
13: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
12: Kohtuotsust kuulema oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
14: Tänõhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

0: ja Kari Kakkarde õitsaeg ja kõik need ilusad kevadised suvised ajad. Aga kui on selline jahedam, külmem kevade või suveõhtu, siis äkki väikene meelelahutus. Seda võib nüüd tülge teha ka, ma arvan, selliste, kus mõtlen, et ma ei tea, kokkutulekute või firmapidude või kausa ükskõik milliste suviste pidude mänguna. Maailmarekordi mees, 300 ja rohkem rekordit, on tema käes David Rush, üritas järjekordset maailma rekordit ja nagu ikka tema puhul ta tuleb toime ka. Mis ta siis seekord välja mõtles? No ta mõtles, et võtan minuti ja ma olen nii palju T-särke selga kui võimalik. No päris palju. Kus juures tema käes on juba rekordid, et kõige kiiremini 10 T-särki selga panna ja mis tal seal veel on. Ja nüüd ta siis võttis ette selle rekordi. 24 oli seni pandud minuti jooksul selga T-särk, et 25 oli nagu piir, aga 35 tükki sai ta selga, aga millegipärast diskvalifitseeriti 3 T-särki, et ei saanud päris korralikult, nii et 32 T-särki minuti jooksul selga pandud. See pilt on muidugi väga äge. No tal on just ikka valmis pandud, sinna põrandale on ta põlvili ja nüüd nagu pandud, nii et noh, laiali ilusti, nii et ta lükkab hea ja käed sisse ja nüüd ta siis müttab nendega siin. Noh, kui inimene on pannud selga nii palju T-särke, siis ta näeb ikka üsnagi no, veider välja ka, eks ole. Aga see on tõesti selline tore sport, mida teha. Võib seda teha ju sisetingimustes või väljas aias või kus iganes.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ja kell on 17.32, siit tuleb pooltunni ilma jutt ja ilmajaam.ee andmetel hetkel Kihnus 13, Tallinnas 14, Keilas 15 kraadi sooja ja edasi nii. Narvas, Kundas, Jõhvis, Heltermaal ja Kehras, Kaiekeval Virtsus 16 kraadi, Kuressaares, Raplas, Mustvees, Valgas, Haapsalus, Viljandis, Otepääl ja Tõrvas 17 ja Tartus, Pärnus, Põlvas, Räpinas, Rakveres, Võrus, Põltsamaal ning Elvas, Türil, Paides on hetkel sooja 18 kraadi. Öösel muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, vastu hommikud sadu päris laialdane ja võib tulla ka äikest. Läänelooda tuul puhub öösel 4-11, rannikul 15 ja vastu hommikud juba ka 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Hommegi muutlik pilvisus päeval, mitmel pool saab hoovihma ja mandril on sadu kohati päris intensiivne, ilmselt käikese võimalus üleval. Ja homme puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel lääne rannikul hommegi tugevalt tuult kuni 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal on oodata veel päris tugevaid puhanguid. Homme õhtuks päris küll tuul veidi nõrgeneb ja sooja siis homme 9-15 kraadi. Paar värsket erakulutust ka lugeda. Ostan vanu seisma jäänud traktoreid. Traktor võib olla ükskõik mis seisukorras, pakkuda võib ikka. Ja telefoni number 58-630-704. Ostan vana seisma jäänud traktori ükskõik mis seisukorras, pakkuda võib kõike. Ja telefoni number 58-630-704. Ja Tallinna varjupaika. Tallinna loomade varjupaigas siis ootab uut kodu üks noor kassipreili, kel nimeks Pilk. Tema vajab veidi veel harjumist inimeste seltskonnaga, aga kindlasti saab ta tore lemmik loom. Lähemalt infot telefonil 5141431 või tallinn@varjupaik.ee. Üks noor emane kass, kel nimeks Pilk, ootab Tallinna varjupaigas endale uut peremeest. No esmalt ilmselt ta lihtsalt vaatab asja eemalt, aga kui turvaline tunne juba, siis hakkab ka lähemale tulema. Kassi kohta saab infot telefonil 5141431 või tallinn@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja vaid minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni ökoloogilised mango ja banaaniga maisikrõbuskid 20 grammi ainult 1 euro ja 8 senti. Änglamarki vatitikud 60 tükki pakis kõigest 98 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Valgamaa laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgamaa laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
7: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisast lõks sulajuustuga nõu 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 26. mai Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Täna õhtul Õhtus.
16: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtlasi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Hövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
17: Teisipäeva õhtu, kell on 17.47 minutit ja paar viimast pala ja siis oleme jõudnud kuuest uudisteni ja siis Õhtu sumin ja saatejuht on loomulikult Raen. Mina tänan kõik kuulamast, panen siit käima veel näiteks sellise ägeda loo nagu Viimane mohikaanlane ja soovin kene õhtu jätkumist. Kuulema on meile, tšau!

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59 ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
6: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
7: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
8: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
9: Balti riikide presidendid arutasid Ursula von der Leyeniga idatiiva julgeolekut. Euroopa Liit kutsus välja Vene saadiku seoses hoiatusega välismaalastele Kiievis. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Rootsi langetab energiakriisi tõttu ühistranspordi pileti hindasid. Öösel sajab hoo vihma võib olla äikest sooja 5-11 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja mandril on äikest. Sooja tuleb homme 9-15 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Vilniuses toimus Balti riikide presidentide ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumine. Alar Karis rõhutas, et Euroopa peab kiiremini tugevdama oma õhu- ja droonitõrjet ja jätkama toetust Ukrainale. Ta märkis, et hiljutised drooniintsidendid meie piirkonnas näitavad, et julgeoleku olukord idatiival on tõsine ning Venema jätkab Euroopa piiridele surve avaldamist. President Karis rõhutas, et see puudutab kogu Euroopa Liidu ja alliansi julgeolekut ja seetõttu on oluline jääda ühtseks, säilitada rahu ning jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit kutsus välja Venemaa kõrgeima diplomaadi Brüsselis pärast seda, kui Moskva hoiatas välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma ning ähvardas uute rünnakutega Ukraina pealinnale. Venemaa ähvardus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda on vastu võetamatu eskalatsioon, teatas Euroopa Liidu esindaja ja rõhutas, et Moskva peab lõpetama tsiviilisikute ründamise. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Tervisearengu instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Rahakasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Ühendriigid pommitasid Iraani lõunaosa, sihikul olid raketibaasid ning laevad, mis väidetavalt Pärsia lahe vetesse miine paigaldasid. USA armee keskväejuhatuse teatel olid rünnakud vajalikud enesekaitseks ja Ameerika sõdurite turvalisuse nimel. Rootsi langetab Lähis-Ida sõja tõttu kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks ühistranspordi kuu piletite hindasid poole võrra. Soodustus hakkab kehtima juulist. Rootsi valitsus on ka bensiiniaktsiisi langetanud 2 korda, alates veebruari lõpust alanud sõjast, kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakuid Iraani vastu. Kaasa sektori tervishoiuametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatuid. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste kitsal rannaribal, vaatamata Iisraeli ja Hamassi vahelisele relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik, põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel, politsei leidis tema auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul kuni 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel sooja 5 kuni 11 kraadi. Homne päev tuleb samuti muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja esineb ka äikest. Loodetuul puhub kuni 11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul isegi kuni 21 meetrit sekundis. Äike toob ka tugevamaid tuulepuhanguid, õhtuks aga tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja homme 9 kuni 15 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 18, Tallinnas 13, Pärnus 16 ja Tartus 17 kraadi sooja.
8: Õhtu sumin.
10: On küll ilus ja päiksepaisteline ja puud ka puha rohelised ja muru ka, aga nii paganama külm on, et tuul teeb selle ilma külmaks. Aga võibolla ongi hea, sest täna on paber lennukite voltimise päev ja võtavad need lennukid siis ka mõnusasti tuule alla. Iidne kunst ulatub paljude sadade, isegi võibolla tuhandete aastate taha. Aga teada on üle 50 erineva paberlennuki voltimise meetoodi, nii vähemalt siin on kirjas. Ise küll oskan vist ainult 2 moodi, üks selline nüri otsaga ja teine terava otsaga. Aga väidetavalt jah, üle 50 erineva paberlennuki voltimise, eriti seal Jaapanis ja Hiinas on nad väga osavad seda tegema. Ja sinna on läinud ka rekordid, näiteks ajaliselt pikim siseruumides kestnud lennurekord on 31,2 sekundit. Ja selle saavutas Hiina meeskond nüüd käesoleval aastal, 11. veebruaril, nii et üle 1,5 minuti. Hõljus või lendles see lennuk. Kauguslennurekord on samuti hiinlaste käes. Möödunud aasta 28. detsembril lendas seal nende heidetud paberlennuk 98,43 meetri kaugusele, nii et peaaegu 100 meetrit. Ei tea, kas tagant tuule toetusega õnnestuks oma lennuk ka nii kaugele heita. Aga tere õhtust, teisipäev ja 26. mai ning Raadio Elmar stuudios nüüd järgnevad 6 tundi. Rain Väikene, head kuulemist!

0: Untsus uudis.
1: Hakkame mängima mängu Untsus uudis. Juba ülehomme neljapäeval on finaal ja seal finaalis selgub, kes neljast finalistist saab endale komplekti. Kuhu kuulub Raadio Elmar mõõdulint, mis on 5-meetrine ja ka nokamüts on selles komplektis täitsa olemas. Tänasestki mängust pääseb sinna finaali üks mängija. Nii et kuulame ära Untsus uudise, nagu ikka on see kolmest päris uudisest kokku pandud, võetud natukene ühest ja teisest ja kolmandast ja üks sõna on selles uudises loetud tagurpidi. Küsimus on nagu ikka, kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Ja seda sõna võimalusel koos teie enda eesnimega ootame sõnumiga lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot. Umbes pool tunnil või pisut enne kuulame uudist ühe korra veel ja siis juba tunni teises pooles korjame õiged vastused kokku. Arvutiprogramm loosib välja finalisti ja siis ma helistan ka finalistile, sest ta saab välja valida endale loosinumbri, mis eeldatavasti, loodetavasti toob neljapäeval võidu. Sellised on mängureeglid ja tähelepanu siit tuleb tänane Untsus uudis.
2: Toidublogi kahvliga.ee autor Kadri Raik.

0: Kredit24 olnud sinu kõrval. Kredit24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: 1, 2, 3, start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Untsus uudis.
1: Vabadust ei saa keelata ära, nii laulsid Elina Born ja Jüri Pootsman. Aga Smilersilt tuleb nüüd kohe järgmisena kõik mängu, sellist pealkirja kandev laul. Aga meil on mängus siin Untsus uudises Raadio Elmar Mõõdulint, 5 meetrit pikk, nii et korralik tööriist. Ja nokamüts on ka selle komplektiga kaasas. Juba üle homme. Finaalis selgub, kes neljast finalistist saab selle komplekti endale. Tänasestki mängust pääseb finaali üks mängija. Kuulame ära tänase Untsus uudise ja üks sõna on selles uudises loetud tagurpidi. Küsimus, kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Ja vastused palun teile saata lühinumbril 1511. Ja juba siin tunni teises pooles võtame kõik õiged vastused kokku ja loosime välja finalisti. Nii et olge siis valmis ka mu telefoni kõnele vastama. Nii et kui näete, et 7427927 numbrilt tuleb kõne, siin juba võib-olla lähiminutitel siis palunudki vastu. See olen mina. Aga uudis on täna selline.
2: Toidublogi kahvliga.ee autor Kadri Raig jagab eriti kreemise koogi retsepti. Mõnikord on lihtsalt ellu midagi magusat tarvis ja kui varasematel aastatel on Eurovisiooni finaalis olnud koht, kus peaprodutsent annab nii vaatajatele kui ka osalejatele teada, et hääletus läks hästi ja saatejuhid on valmis punkte edastama, siis sel aastal tuleb jänes nudisabaga. Varo kikkis kõrvaga ning istumegi pidulauda.
0: Untsus uudis.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
3: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
4: Täna reporteris.
5: Siin ei ole võitjaid, see on ühe peretragöödia.
6: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
7: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
6: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
4: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
8: Untsus uudis.
9: Võtame tänase mängu kokku ja uudise pulkadeks lahti. Tänane Untsus uudis algas nii.
10: Toidublogi kahvliga.ee autor Kadri Raig jagab eriti kreemise koogi retsepti. Mõnikord on lihtsalt ellu midagi magusat tarvis ja...
9: Mõnikord on vaja kodus kergelt väsinuks muutunud toiduained ära kasutada. Leiab ta. Nii lõppes uudis täna Postimehe kokaraamatu külgedele. Aga Untsus uudis jätkus nii.
10: Kui varasematel aastatel on Eurovisiooni finaalis olnud koht, kus peaprodutsent annab nii vaatajatele kui ka osalejatele teada, et hääletus läks hästi ja saatejuhid on valmis punkte edastama, siis sel aastal...
9: Sellist kohta saates ei olnud. Ja see lause tuli rahvusringhäälingu portaalist Eeter. Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark ütleb, et Venemaa ei tule kindlasti tagasi. Aga meie uudis jätkus nii.
10: Tuleb jänes nudisabaga. Varo kikkis kõrvaga ning istumegi pidulauda.
9: Ja Elu 24 vahendas täna Tuuli Roosma sünnipäeva, et tähistab ta seda omamoodi. Ütleb, et puudust pole millestki, mets on teadagi vaesem mehe kasukas. Aga kui jänes on nudisäbaga, siis kikkis kõrvaga on loomulikult orav. Ja ei olnud see teab, mis keeruline ülesanne meil mängijatel välja nuputada. Lausimine sai aga nüüd tehtud ja heliseb edasi pääseja telefon.
11: Ja...
9: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt ja Raen mängust Untsus uudis. Kas te olete Toomas?
11: Ja, mina olen Toomas.
9: Rõõm teie häält kuulda. Teie vastus jõudis meieni, see oli õige, nagu ka siin kõigi teiste vastajate vastused. Aga erinevalt siis teistest pääsesite teie loositahtel meil ülehomme toimuvasse finaali.
11: Aha, rõõm kuulda.
9: Toomas, saame kõigepealt lähemalt tuttavaks, et kust kandi inimene olete?
11: Ei, mina olen Pärnumaalt.
9: Ja kas seal teil oravaid ka on lähikonnas?
11: Oravaid just otseselt ei ole. Mingi aeg oli meil siin Kuuseekis oravaid jooksid, aga nüüd enam ei ole.
9: Aha, millal siis viimati oravat rehvasite nägema, kui kodukandis seal neid ei ole?
11: Või see on 4 aastat tagasi.
9: Aha, Minul näiteks oli alles hiljuti siin kohtumine oravaga, üks väga pingeline kohtumine, et meil on kõik selline kitsas teelõik, kust ma alati sõidan, seal mõlemal pool on noh, siis nagu puud, põõsad ja seal elab ilmselt orav, sest ma olen teda mitu korda näinud seal ja nüüd üks päev ma sõitsin ja ta jooksis täpselt mul auto ette ja ma olin surm kindel, et ma ajasin selle orava alla, aga vaatasin peeglisse. Ei olnud kuskil keskit näha, nii et ju ta siis ikkagi pääses seekord ka eluga, nii et mul oli küll väga hea meel.
11: Et... Mul ju oli ka ükskord tüüpka juhus, kus orav jooksis üle tee. Ja ka õnneks, et pääses eluga.
9: Ju ta on ikka nii nobe loomakene, et, et ei võta sellist riski, et, et auto ette jääb. Aga Toomas, ja. Meie võtame nüüd selles mõttes väikese riski, et teeme pakkumise ülehomme toimuvasse finaali, et te valite või saate välja valida oma õnne numbri. Aga seda teeme juba salaja siin väljas paleetrit kohe hetki pärast. Selline mäng täna, homme jätkame, kell 18 ja 15 algusega.
0: Untsus uudis.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia. Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
5: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja hommikul muutub sadu laialdasemaks, võib-olla ka äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loode tuul kuni 18 meetrini sekundis. Öösel sooja 5 kuni 11 kraadi. Ka homne päev on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja esineb ka äikest. Loode tuul puhub kuni 16 ja saartel ning läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikesel ka tugevamaid tuulepuhanguid, õhtul aga tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 9 kuni 15 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 12, Pärnus 15 ja Tartus 16 kraadi sooja.
6: Õhtusumin.
5: Kena õhtu jätku kõigile. Teisipäev ja 26. mai ning Raadio Elmar stuudios on Raen Väikene. Ott Lepland ja laul pealkirjaga Tunnen elus end on see, mis tuleb nüüd järgmisena. Aga mulle tundub küll, et mõnikord, et ennast nagu elusõna tunda, tuleb ette võtta mõni hull tegu, et siis seda adrenaliini endas tunda. Ja üks selline juhtum oligi tänase kuupäeva minevikus 1977. aastal, kui New Yorkis toimus üks ajaloo ehk kuulsamaid nii nimetatud ronimisettevõtmisi. Toona 27-aastane George Willick, hüüdnimega Inimkärbes, ronis maailma kaubanduskeskuse lõunatorni välisseina mööda üles hoone tippu. Ta oli New Yorkist pärit mägironija, kes enne seda ettevõtmist töötas mänguasjade valmistajana. See tema ronimine algas hommikul kell 6.30 ja kuna kestis mitu tundi, siis kogunes sinna alla rohkelt pealtvaatajaid ja ka loomulikult politsei saabus kohe sündmuskohale. Kaks politseinikku lasti ülevalt aknapesu korvis alla tema juurde. Üks politseinik, kes tuli veel ka enesetapu ekspert, et veenda Willickit alla andma. No, ilmselt sinna siis korvi ronima. Ja Willick ning politseinikud vestlesid ja enesetapu ekspert sai aru, et Willick teab, mida ta teeb. Ta ulatas mehele pastaka ja paperi ja Willick kirjutas sellele: "Parimad soovid minu kaas ronijale." Olles tippu jõudnud, ta siiski areteeriti. Ja New Yorki linn teatas algselt, et nõuab temalt $250,000, citeerin, tema ettevõtmise põhjustatud ebamugavuste pärast. Aga linnapea siiski otsustas lõpuks määrata trahvi vaid $1,1 ehk 1 sent iga 110 korruse kohta. Ja pärast 11. septembri 2001 aasta terrorirünnakuid, mis hävitas või kus mõlemad tornid hävinesid, avaldas Willick kahetsust, et ta ronis torni tippu. Ja ta kartis, et just tema omaaegne tegu võis tuua hoonele terroristide tähelepanu, mis siis viis hiljem hoone hävimiseni. No kas see nii oli või ei olnud, mine võtta kinni. Aga nüüd Ott Lepland ja Tunnen elus end.

1948. aastal Milanos sündinud Dario Baldan Bembo on Itaalia laulja, laulu autor ja muusik. Ta alustas 1970. aastal muusikukarjääri klahvpilli mängijana ühes kohalikus ansamblis. Paar aastat hiljem aga saavutas edu juba heliloojana, kui tema kirjutatud laule hakkas esitama tuntud lauljatar Mia Martini ning rahvusvaheline kuulsus saabus 1975. aastal, kui Dario ise solistina viis Itaalia edetabeli etteotsa pala aria. Järgmisel aastakümnel osales Bembo mitmel korral San Remo laulufestivalil, saavutades kõrgeid kohti. Ehk kõige kuulsamaks sai 1982. aastal koostöös tekstiautorite Sergio Parpotti ja Nini Giacomelliga komponeeritud momendil kõlav pala Amico E, mille Dario Baldan Bembo salvestas koos Caterina Caselliga. 1946. aastal Modenas sündinud lauljatari Caterina Casellit tuntakse veel kui bassimängijat, näitlejannat ja Sugar Music plaadifirma presidenti. Eestikeelse kaveri Amico eest on salvestanud Itariina Pedanik pealkirjaga Sind ootan veel.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
4: Täna õhtul õhtus.
5: Tänases telesates õhtu viime teid kartulikrepsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrepsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

0: soovitakse osta vana seisma jäänud traktor ja pakkumised teha numbril 58 630 704. Niisiis soovitakse osta vana seisma jäänud traktor, võib-olla igas seisukorras, ja infonumber 58 630 704. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue koduootel mustvalge kasukaga kass Bruno. Ta on õrn ja veidi pelglik, nii et vajab natuke aega, et uue inimesega harjuda. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Ning infonumber on 52 46 705. Meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel mustvalge kasukaga kass Bruno. Veidi õrn ja pellik, nii et vajab uue inimesega harjumise aega. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Helistage, number on 52 46 705, või siis kirjutage parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
3: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

See oli Uku Suviste ja Vaata mulle silma. Aga järgmisena tuleb Jam ning laulul pealkirjaks Tants, mida tantsisime. Laul lahkuminekust. Ja saame rääkida ka, tõsi küll, hakatuseks pulmadest, aga paraku ka lahkuminekust. Oli 1994. aasta, kui 26. mail abiellusid Michael Jackson ja Elvise tütar Lisa Marie Presley. Paar oli tutvunud juba aastaid varem, kui Lisa Marie külastas Michael Jacksoni kontserte Las Vegases. Ja nende sõprus oli kestnud ikka päris pikka aega. Paraku ei saa sama öelda abielu kohta. See kestis vaid 19 kuud. Põhjuseks lepitamatud erimeelsused, nii on kirjas. Ja põhilisi tüliallikaid oli lapsed ning nende kasvatamisküsimused. Jackson olevat soovinud kohe pärast pulmi lapsi saada, aga Presley soovis pigem oodata, sest ta kartis tulevikus võimalike hooldusõiguse võitlusi ja lisaks olevat ta ka leidnud, et Jackson on emotsionaalselt liiga ebaküps, et lapsevanemaks saada. Aastal 2010 Oprah Winfrey saates paljastas Presley, et ta esitas Jacksonile ultimaatumi, kas tema või ravimid ja nii-öelda vampiirid. Nii nimetas ta Jacksoni ümber tiirlevaid ära kasutajaid. Ja Presley tunnistas, et Jackson meenutas talle üha rohkem tema isa Elvis Presleyd, keda samuti ümbritsesid arstid ja igasugused ravimid ja kemikaalid. Lõplik murdepunkt olevat aga saabunud 1995. aastal, kui Jackson sattus haiglasse. Pärast ägedat vaidlust, kus Jackson süüdistas oma tervise probleemides oma naist, lahkuski Presley haiglast, naases Los Angelesse ja esitas lahutusavalduse. Kuna paaril ei olnud ühiseid lapsi ega suurt ühisvara, mida jagada, toimus lahutus ilma pikkade kohtu vaidlusteta. Ka ei mustanud nad teineteist meedias, vaid jäid pigem toetavaks. Nii palju siis sellest paarist, aga tants, mida tantsisime ja Jam.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, hommikul saartel ja läänerannikul puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, öösel sooja 5 kuni 11 kraadi. Ka homne päev on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja esineb ka äikest. Puhub loodetuul kuni 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja õhtupoole tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme päeval 9 kuni 15 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 11 ning Pärnus ja Tartus 15 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Mõnusat õhtu jätku kõigile. Teisipäev ja 26. mai ning Raadio Elmar stuudios on Raen Väikene. Rääkisime siin ennist ühest mägironijast, kes küll mitte mäe otse roninud, vaid hoopis tükkis kõrghoone katusele. Aga ega siis mägironijad ronivad ikka mäe otse ka. Ja aastal 2003 toimus Mount Everestil suisa ajalooline kiirusrekordite võidujooks või võiduronimine, mis tõi esile kahe Nepaali Sherpa, Lakba Gelu ja Pemba Dorje omavahelise konkurentsi. Ja nimelt siis 23. mail püstitas toona 25-aastane Sherpa Pemba Dorje uue kiirusrekordi, tõustes baaslaagrist mäe tippu 12 tunni ja 45 minutiga. No muljetavaldav tulemus, mis ületas kõik varasemad tipputõusmise kiirusrekordid. Aga kõigest kolm päeva hiljem, 26. mail, purustas 36-aastane Sherpa Lakba Gelu selle rekordi täiesti enneolematu tulemusega. Tema jõudis tippu vaid 10 tunni 56 minuti ja 46 sekundiga. Nii et pea 2 tundi kiiremini. Aga rekordite võidujooks või võiduronimine sellega mitte ei lõppenud. Aasta hiljem ületas Pemba Dorje oma konkurendi rekordi ja väitis, et tema tõusis Everestile vaid 8 tunni ja 10 minutiga. Ja see väide sai algul Nepaali turismiministeeriumi heaks kiidu, aga hiljem lükkas Nepaali kõrgem kohus, samuti turismiministeerium ja ka Guinnessi rekordite raamat selle rekordi tagasi, kuna puudusid tõendid, ei olnud fotomaterjale ega ka teisi alpiniste, kes oleksid Pemba Dorje tippu jõudmist kinnitanud. No olgu mainitud, et tavalisel alpinistil kulub baaslaagrist tippu jõudmiseks 6-10 nädalat. Ja põhjus ei ole mitte füüsilises võimekuses, vaid et inimkeha vajab aega, et kohaneda kõrgmäestiku tingimustega ilma selle vaheetapita ja kohanemiseta ei oleks võimalik ellu jääda. Sherpadel on aga geneetiliselt suurem verehapniku omandamise võime ja nad on harjunud elama suurtel kõrgustel. Nii et peamine on mitte alla anda.

0: Elmari päevalaul.
1: Eestimaa suvi on käes, nii laulis Birgit, kõik mis tahta võin. Aga see on juba tänase päevalaulu pealkiri, mille esitab Ines ja tema laul räägib ka lähemalt, kuidas see laul sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Kõik mis tahta võin on meie 2020. aasta singel. Ainus lugu, mis meil sellel aastal välja tuli, see on selline koroonaaeg, et natukene veider aeg võibolla, millal muusikat välja anda, aga see vist, me hakkasime selle looga küll vist tööle enne, kui see suur koroonalaine pihta hakkas. Aga see on ja Rauli, Raul Ojamaa lugu. Algne idee vähemasti on Raul Ojamaa siis kidra riffi pealt tulnud ja sealt kuidagi hakkasime seda lugu edasi arendama. Jämmisime Rauliga koos stuudios, tekis minu poolt mingisugune meloodia, Raulil mingi meloodia jupp oli olemas ka, tal oli mingi pre-kooruse või mingi meloodia jupp oli tal endal. Ma täpselt enam ei mäleta, et enamuse meloodia detaile mõtlesin mina sinna juurde ja kuidagi bändiga jälle arrangeerisime seda lugu ka. Et see on veel see lugu, mis on meie armsa bändikaaslase Siimu vanas Sonic Media Studios salvestatud ka viimane lugu, mille me seal salvestasime. Seal me oleme palju igasugust lahedat musa koos teinud. Et see jäigi viimaseks Siim kolis ära uude kohta. Et aga jaa. Kõik, mis tahta võin loo puhul on huvitav, et seda lugu tihti lugu palutakse, et me esitame, kui on kas mõned toredad sellised väiksed pulmaesinevised või pulmatseremooniad, et siis see on sellise hästi positiivse ja helgest kuidagi sellisest armastusest võibolla kantud lugu, et üdini positiivse sõnumiga, et kuidagi sellistel ja toredatel armsatel hetkedel oleme me seda lugu ikka inimestele esitanud.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Dage ning lugu pealkirjaga Muusik. Aga muusikat teile siit Raadioilma stuudiast vahendab täna Rain Väikene. Täna on teisipäev, 26. mai ja täna peetakse Draakula päeva. Põhjus selles, et just nimelt tänasel kuupäeval 1897. aastal avaldati Londonis Bram Stokeri romaan Draakula. Kollaste kaantega ja ilma illustratsioonide draamat maksis 6 shillingit. Ja Stokeri ema Charlotte Stoker oli sellest romaanist vaimustuses ja ennustas, et see teeb tema pojast rikka mehe. Paraku ta eksis. Romaan, kuigi see võeti üsna hästi vastu, ei teeninud Stokerile palju raha ja tunnustus tuli alles pärast tema surma. Ja ka ei saanud ta esimese 1000 eksemplari müügi eest autori tasu. Tänaseks on aga Draakula üks ehk kuulsamaid ja mõjukaimaid teoseid inglise kirjanduses. Ja enamust inimeste jaoks on just nimelt Graf Draakula. Esimene tegelane, kes kohe meelde tuleb, kui küsida või rääkida vampiiridest. Seda hoolimata sellest, et Draakula ei olnud üldse mitte kõige esimene romaan, mis vampiiridest räägib. Aga nüüd vahetame teemat. Jätkame tantsulises rütmis Mari-Liis Vaarend ja lugu Kuul. Cool.

Raadio Elmar õhtusumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Luisa Värk laulab meile nüüd kodust, sellest kõige kallimast paigast. Paraku, aga võib mõnikord juhtuda, et see kõige armsam paik võib minna põlema. Nii juhtus täna 1996. aastal, kui Briti kitarrilegendi Eric Claptoni kodu Londonis läks põlema. Tulekahju hävitas terve ülemise korruse ja tekitas umbes 2 miljoni dollari suuruse kahju. Aga kitaristi jaoks võibolla see hoone ei olnudki kõige olulisem. Nimelt, kui tuletõrjujad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Claptoni oma põlevast majast kitarre päästmas. Hiljem selgitas ta, et üks eriti tähtis kitarr ei olnudki võibolla rahalises mõttes väga hinnaline, aga et tal oli sellega sügav emotsionaalne side. See on kitarr, mis on mu majas olnud aastaid ja ma olen seda stressirohketel aegadel ikka kätte võtnud, et see on nagu lohutustekk. Nii ta rääkis ja Clapton suutiski kõik oma kitarrit päästa, ükski pill ei hävinenud. Nagu hiljem selgus, oli põlengu põhjuseks elektrisüsteemi rike.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, hommikul saartel ja läänerannikul puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, öösel sooja 5 kuni 11 kraadi. Ka homne päev on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja esineb ka äikest. Puhub loode tuul kuni 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja õhtupoole tuul veidi nõrgeneb. Sooja homme päeval 9 kuni 15 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Olen Vesiko ja päiksepoolsel tänaval. Aga nüüd saame üle kuulata, kuidas meil hommikutiimil täna läks. Siin raadioeetris sellise mänguga nagu kumb on. Kas olid meeleolud päikselised, ehk siis kas mäng oli edukas nende jaoks või tuli seekord siiski kaotusega leppida?
0: Kumb on?
2: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meie võistleme nüüd tiimina meie saate toimetaja vastu, kes on selle mängu meile ette annud.
3: Seni on läinud hästi, seis on 23-14, Lauri meie kasuks.
2: Suurepärane. Avame siis tänase faili ja tuleb meile siis üllatusena see, et meil siin mingit ettevalmistust ei ole ja millega meid täna siis toimetaja üllatab ajalooga.
3: Tänasel kuupäeval aastal 1889 avati Pariisi Eiffeli tornis esimene lift. Praegusel hetkel peaks neid selles tornis olema kokku 8. No mõned on mõeldud ainult personali või siis kaubatranspordiks.
2: Kui arvutada kokku kõikide Eiffeli liftide aastane läbitud vahemaa, siis see teekond võrdub. Ja nüüd siis need kaks varianti, et kumb on? Kas maakerale 2,5 tiiru tegemisega või maakerale 4,5 tiiru tegemisega.
3: Ma loen korraks uuesti seda lähte ülesannet. Kui arvutada kokku kõikide Eiffeli liftide aastane läbitud vahema. Üks aasta.
2: 8 lifti.
3: Mitte siis aastast alla. 89 üleilmises
2: 365 päeva.
3: Jah.
2: Ja maakerale kohe. Vaatame kohe, mis meil on. Ma olen suur selline kõrghoonete nagu fänn. Või no, väga pakub mulle see
3: hea.
2: Teema. Mulle pakub see
3: hea.
2: Teema huvi.
3: No.
2: Mida me teame? Me teame Eiffeli torni kohta, et tal on ju põhimõtteliselt 300 meetrit on tal nagu kõrgust, kuigi nii. See antenn või see varras seal venitab umbes 330.
3: No sinna lift ei sõida, on
2: sinna
3: ju?
2: Sinna ei sõida.
3: Need... Kõigi Eiffeli lihtid, neid on kokku siis 8, on ju.
2: Ja maakera ümbermõõt on 40 000 ju.
3: Jah. Ja mina arvan, et 4,5 tiiru.
2: 2,5 tiiru teeb siis kokku 100 000 kilometrit.
3: See on vähe.
2: Ja siis see on 180 000.
3: Ma ei arvutanud kaasa praegu, ma lihtsalt noogutan.
2: Ja mõtlen 4,5, see on siis nagu 40 000 korda 4.
3: Ma ikka ei arvutanud kaasa.
2: Plus veel siis 200
3: ja.
2: 20 000. See teeb siis 180. 100 või 180? Sina oled mille poolt?
3: Rohkema
2: poolt, et ja. See 180.
3: Mõtlen lihtsas keeles, rohkema
2: ma arvan,
3: poolt.
2: Seda ma arvan küll, et Eiffeli torn on töös ju kindlasti 365 päeva aastas. Seal ei tohiks olla mingit sellist päeva, et...
3: Ma tahaks vaadata järgi, mul käsi juba tõusis, aga ma ei tohi googeldada.
2: Mingisugune liikumine ja midagi peab olema, me googeldame. Ja. Mingi liikumine peab seal olema, ma arvan, ikkagi nädalavahetsel. Sa ei saa nädalavahetseks kinni panna
3: ei,
2: Eiffeli torni.
3: Kindlasti mitte, no pigem sa võib olla saad esmaspäeval panna kinni.
2: Eiffeli torn.
3: Ei julgeks vist on
2: ju. Millal iganes võib sattuda turist sinna, sa ei ütle, et ei esmaspäeviti Pariis. Ikka jaa. Pariisis number üks on Eiffeli torn. Ei, me ei lase veid täna siia Eiffeli torni.
3: See tohutu pahandus, ma arvan tõesti.
2: Nii, ma arvan, et pigem tõesti see suurem. 8 lifti ka. No lasevad seal muud kui seal 300 meetrit kõrgust ka ja seal erinevad
3: kõik võibolla ei ole nagu kõikidel korrustel ka, et algusest otsa
2: ma mõtlen, et kuna ta on kuju poolest juba selline mõtleme hommikul siin spekuleerisime ka, et otse üles minevad lifti tõenäoliselt lihtsalt ei ole, mis lepib kohe ülesse välja et pigem ongi mingit järkudega seal
3: võibolla peab ikka minema ise ära vaatama jätame ootele, käime ära ja vastame siis kahe nädala pärast, kui me Pariisi reisil tagasi oleme kas võiks teha sellise
2: et teeks koos sellise treti kõik see ära seal
3: et kui ikka nii palju küsimusi tekib siin töö juures, siis see on ilmselt tööreis
2: ja meil on nii palju juttu Pariisist ka ma arvan, me vääriks küll seda Pariisi reisi
3: ei, mis vääriks, me lihtsalt peame minema Me ei saa kuulajatele valetada.
2: Me ei saa enne ära vastata.
3: Jah, ei saagi.
2: Täna vaatame ise.
3: Ja.
2: Aga me peaksime olema seal 365 päeva, et vaadata, et kuidas need liftid liiguvad.
3: Tõsi, aasta pärast kohtume. Parem usa peale ja lähme.
2: Päevast pole ka suu.
3: No, mis see järgmine lugu on? Suveöö, Jaak Joala.
2: Suveöö läheb, jah. Ja siis järgmine on traffic ja sealt edasi juba tuleb Tükvik start.
3: Kohtume 27. mail aastal 2027.
2: Ja ütleme teile vastuse. Nii, aga lööme lukku selle. Teise, selle suurema kindlasti.
3: Lööme, jah.
2: Aine.
3: Vaatame, läheb.
2: 4,5 tiiru, ehk siis 180. Ma arvutan igaks üks välja. 160,
3: ei, ära enam arvuta, ma juba vaatasin õiget vastust.
2: 180 000.
3: Ja ma ütlen, et see ei ole õige vastus.
2: Ei ole.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin ja stuudios on jätkuvalt Raen Väikene . Marju Länikult tuleb nüüd laul Lööb särama päev . Aga enne räägin teile ühest väga säravast sündmusest , mis toimus just nimelt täna aastal 2022. Ja jutt on siis Londonis spetsiaalselt ehitatud 3000 kohalisest APA areenast , kus esietendus Rootsi popansambli virtuaalkontsert , see kõige esimene . Laval on seal siis niinimetatud apatarid ehk arvuti loodud virtuaalsed avatarid , mis kujutavad Agneta Feltskogi , Björn Ulveust , Benny Andersoni ja Annifrid Lyngstedi , nende noorusliku 1979. aasta välimusega. Ja sellel esietendusel aastal 2022 olid kohal ka kõik neli APA liiget, samuti Rootsi kuningas Karl 16. Gustav ja kuninganna Silvia. Aga ka teisi tuntud inimesi nagu Kylie Minogue, Keira Knightley, Kate Moss ja paljud teised. Ning Mark Sutherland ajakirjast Variety kirjutas hiljem, et publik seisis kontserti ajal püsti ja aplodeeris. Pärast 90-minutilist avataride etteastet ilmusid ka APA päris liikmed lavale ja pidasid seal kõne. Ja pärast seda 2022. aasta kontserti on neid virtuaalseid etteasteid toimunud seal üle 1400 ja asi on jätkuvalt menukas. Müüdud on pea 3 miljonit piletit. Võtta ei ole ise kahjuks käinud või sattunud seda showd seal nägema, aga ma kujutan ette küll, et see võib olla tõesti väga vinge.

0: Õhtusumin.
1: Lauli Sines ja Ma ei tea, mis juhtuks, oli selle loo pealkiri. Aga need kuulajad, kes ärkasid täna hommikul koos raadioga Elmar, juba teavad, mis hommikul juhtus. Juhtus see, et käis külas Marta Pikani.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman võtavad vastu külalise, selleks on armas, tubli, andekas, noor laulja Marta Pikani. Tere hommikust, Marta!
3: Tere hommikust! No kuidas sa paned kokku kõik need oma rollid? Kahel lapse, ema, abikaasa, maaelu fänn ja noor laulja.
4: See kuidagi käib kõik nii ühel ajal ja käsi käes, et ega ei peagi neid kuidagi kokku panema. Mu lemmik tiitel on muidugi see noor laulja, selle ma võtan alati nagu kahe käega vastu, aitäh, Lauri. Et see on jah, kuidagi, kuna ju solo karjäär nii-öelda just algas, siis ideeliselt võiks noor laulja olla küll, jah.
2: Ma nägin sinu postitust ka Instagrami stooris oli sul see, et sa unustasid vist selle bensupaagi luugi lahti, aga et oled sa tihti nagu unustaja või oled sa unustanud meid, et tanklas näiteks vooliku sinna auku?
4: See on mu suurim hirm. Iga kord tanklast ära sõites ma vaatan 5 korda, kas see voolik sai välja või ei saanud. Mul ei ole kunagi seda juhtunud, aga ma ei tea, miks mul see hirm on. Aga mul on elektriauto ja see luuk kuidagi, noh, võtad selle asja sealt laadija välja ja kogu aeg jääb. Reaalselt, no, iga kord, kui ma seda autot sealt laadimast ära võtan, iga kord see jääb lahti. Ja ma olen sõitnud ikka niimoodi suht kaugele, et on lahti. Ja siis, noh, keegi vist vilgutanud ei ole tuledega, aga no, seda juhtub, jah, küll. Aga unustaja, jah, olen suur, väga suur, aga ma üritan teha endaga tööd, et ma unustaks vähem. Mul on see, et kui mul kirjas ei ole, siis ei ole olemas.
3: Ma ei ole üks selle peale tulnudki, et sa unustaja oled, sellepärast täna sa tulid siia, sul kõik lilled kaasas ja niimoodi ette valmistunud. Mis kell sa ärkasid, et käia värskelt piibelehti noppimas?
4: No kell 6. Tegelikult mitte, need on eilsed. Ma natuke enne ajasin valskust. Tegelikult need on ikkagi eilsed. Ma hommikul võtan ikka kõik, mis võtta annab nendest unetundidest. Noh.
2: Marta Pikani on täna meil siin külas ja sa rääkisid, et sa oled sõike ajameelne vahepeal sõidad tankla voolik üles, sõidad linna peal ringi.
3: Vastu pidi.
4: Alatu laim.
2: Alatu laim, tõesti. Ma olen siit ikkagi kiita ka, et sul on väga kift country saavas jalas. Kas see on sul nagu lihtsalt see, et sa tuled siia intervjuud andma ja nüüd oled sa äkki country Marta või see ongi sinu elu stiil ja sa käiki niimoodi reaalselt, oledki oma stiilis sees?
4: Ei, ma ikka olen, kuigi ega vahest ma käin ikka mingi dresside ja tossudega ka, et ma ei ole 24-7 ei käi see saabas jalas, kuigi mul natukene on see, et ma tahaks magada sellega, tööd teha sellega ja siis peol käia, aga see saabas küll on kuidagi saanud minu mingisuguseks firma märgiks, et Eesti Laulul ka ma tegin need siuksed tiimi särgid logo, Bibi Kah tegi logo, kus olid need samad saapad peal, et see on jah mingi minu värk ja no kui ma lähen poodi sellega, siis on nagu ilmselgelt kõik pilgud on nendel saabastel, et nad on ikka veidrad toredad saapad.
3: Need on sellised nagu mustavalge kirju lehmad, ma ütleksin, jah?
4: No nad on lehmad, jah.
3: Ja. No kuule, kuidas sa suhestud lehmade ja muu maaeluga? On see sinu teema või teps mitte?
4: Oi, see on väga minu teema. Kui ma saaks, ma elaks lehmadega koos ühes selles aedikus. Ma ei tea, miks või noh, tegelikult ma tean, see on ikkagi tulnud sellest, et kõik suved ma veetsin maal vanaisa juures, kus olid lehmad, sead ja siis pidi neid ka ikkagi talitama ja ajama sinna karjamaale ja tagasi ja kuskilt sealt ilmselt mul on vahepeal see oli kadunud, kui tuli siuke tiinek aeg ja siis ei olnud lehmadest haisugi sõnastuses mõttes, siis anti lehmad ka ära, aga nüüd nii-öelda vanemana siis, natukene vanemana on tulnud millegi pärast ja see lehma armastus tagasi nagu.
2: Kas sa oled päriselt oma elus ka lehma lüpsnud?
4: Ma ütlen, et ma olen, aga see nägi välja niimoodi, et mulle pandi pingike ja siis vanaema siis pani selle masina sinna külge, siis ma istusin seal pingikese juures, pingikese peale vaatasin seda masinat ja ma ütlen, et jah, ma olen lehma lüpsud. Käsitsi ei ole, muidugi, tahaks.
3: Mida sa veel toredat oled teinud maal?
4: Oi, no tegelikult mul nüüd tuli üks uus lugu, kus on kõik need asjad sees, mis ma seal maal tegin. Kõik see lehmadega elu, heina tegu, mu lemmik mälestus, mis on ka seal loo sees, on see järve ääres käimine. Vanaisa siis sõitis viis meid nõbude ja vennaga tatsuni kastis järve äärde ja siis me käisime kõik koos seal järves ujumas ja kõik siuksed maavärgid, no... kõik, mis selle elu juurde kuulub.
3: On sul ka mõni selline mälestus, mille peale sa nüüd veidi vanemana siin tagasi vaadates mõtled, et appi, kuidas ma üldse ellu jäin ja selline asi, mida sa isegi, noh, mitte kelle, noh, on asju, mida lapsed vanematel ei räägi.
4: Essant. No, tegelikult nüüd vanana ma olen julgenud vanematele kõik asjad ära rääkida või siis on need tulnud välja, aga teismelistana meil juhtus siuke asja, et me olime jällegi nõbudega, siis minu juures vanaemast mingi 2 kilomeetrit on siis meie maakodu ja siis me ütlesime, et et minu vanemad läksid kodust ära, et tahaks nagu puhata ja tahaks seal maal olla, ja, aga tegelikult me läksime hääletama ja me hääletasime siis Palamuse poole, ma arvan mingi 12-13, nemad siis nõbud siis 14 või midagi sellist. Mõtlesime, et hakkame hääletama, sest vaja minna Palamusele sinna suvepeole. Kunagi olid Palamusel need suvepeod. Ja siis me hääletasime ja kahjuks või õnneks sõitsid mööda siis meie peretuttavad, kes siis kenasti korjasid meid peale ja pärast tõid koju tagasi. Ehk siis lõpp hea kõik ja ma ei tea, mis oleks võinud juhtuda, kui ei oleks nendega saanud sinna, mis iganes. Aga jah, ei igast toredusi on tehtud seal maal.
2: Mind hakkas võitama kohe, et kas see vana see tatsun on olemas, et need olid minust ühed esimesed sellised välisma autod, mis toodi need paras pannegi välja. Kas sinu jaoks, kas sa julgeksid sellega nagu sõita minna linna peale või pigem sa tahad olla ikkagi teiste ees nagu esinduslik, et auto olgu ikka uhke ja särava löödud ja...
4: Sellest mul küll ei ole absoluutselt soovi. Nagu ma ei ole niiku nii esindus, mu olemus ei ole see, et ma olen mingi kogu aeg mingi tohutult sätitud või et on oluline, et kui ma lähen poodi, et siis oleks meik näos. No selles suhtes, kuidas jumal juhatab, et inges ikkagi maakas, et kroksiga ja tatsuniga väga okei minna. Kahjuks see tatsun, isegi 2 tükki oli vanaisal. Üks oli siis oranžikas, teile mingi sinine. Ta vist värvis ise ka neid suvalt kuidagi. Need enam ei sõida ja on ära roostetanud, aga kui ma kuskilt saaks, kui kuulajal kellelgi on mingisugune sõitev tatsun müüa, siis ma ostan kohe ära. Päriselt, antki teada.
3: Sinu uus laul, millel sa juba viitasid hetked südames, kõigest sellest just räägibki. Kas sa armastad kirjutada enda pealt või kuidas selle asjaga on?
4: Ikka kuidagi enda pealt tulevad, jah. Et mul need lauluideed tulevad kuidagi nagu selliste filmidena. Et mul hakkab mingi film peas jooksma, kas siis mu elust või ikkagi enda elust. Ja siis ma panen need siuksed märksõnad paperile ja siis hakkan kuidagi üritan neid siis kokku siduda mingisuguseks ühtseks tervikuks. Mida tahaks rohkem teha on muusikavideod, sest et mul on see film põhimõtteliselt juba peas olemas, et see oleks vaja ainult lihtsalt üles võtta siis.
3: Ma seda tatsunit on vaja ikkagi.
4: Tegelikult oleks
2: see sooviks ja hästi. Ja mis siin veel selles muusikavideos võiks olla? Puhtalt see, et sinu päev maal näiteks või?
4: No jah, laias laastus selline ülesehitus ma kujutan ette, et võiks olla, ma hakkasin just tegelikult juba mõtteid koguma. Üks hästi hea sõbranna võttis minu ühendust, et ta tahaks teha muusikavideot lihtsalt, et ennast kuidagi arendada ja ma hakkasin neid pilte nagu kokku panema. No see oli mingi sita viskamine ja heina tõgu ja kõik sellised maategevused, et see oleks üli lahe, ma arvan.
3: Ja jah, muru juba kasvab, kaugel see heina aeg enam on. Just. Aga Marta, millal siin nagu päriselt näeb inimeste ees laulmas, midagi tegemas?
4: No ma arvan, et kõige ägedam sündmus, mida ma ise sellel suvel kõige rohkem ootan, on Vormsi Vibe. 18. juuli Vormsil see toimub ja seal mind näha saab. Nii et loodetavasti on veel piletid saada, ma usun, et on. Ja praamipiletid ka tuleb juba ära osta, nii et...
2: Aga nüüd me hakkame kuulama sinu uut laulu Hetked südames. Marta, aitäh, et sa täna tulid ja ole hea juhata see laulnud ise kenasti sisse.
4: Selle lauluga ma tervitan oma vanaema ja sealt maalt, kaugelt maalt ja vana isa, kes elab Viljandis ja kõiki tegelikult vana vanemaid, sest et just neile on see, just teile on see lugu pühendatud.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Vangile ei meeldi trellid, nii laulsid Triin Niitoja ja Fredi Domingas ning ansamel Viiralt mängis. Aga mõnele inimesele meeldib avalik tähelepanu, mõnele teisele see vastu ei meeldi. Rockstaaridele see reeglina siiski meeldib. Ja nii oligi, et aastal 2002, 26. mail, debüteeris Inglismaa MTV's saade The Osbournes. Saade, mis keskendus heavy metali legendile Ozzy Osbourneile ja tema perekonnale, abikaasa Sharonile ja kahele nende kolmest lapsest. Perekonna vanim tütar Aimee otsustas saates osalemisest loobuda, kuna temal see avalik tähelepanu ei meeldinud. Aga saate formaat oli tollel ajal revolutsiooniline. See jälgis perekonna igapäeva elu nende kodus, näidates, noh, elu kogu eheduses, omavahelisi vaidlusi, ka ropendamist ja ka lavataga veedetud aega osi kontsertite ajal. Ja oluline oligi, et perekond käitus kaamerate ees täiesti loomulikult. Sarja The Osbournes tehti kokku 4 hooaega ja see sai üheks kõige populaarsemaks reality saateks omal ajal. Võitis see suisa Emmy auhinna ja inspireeris hulgaliselt ka teisi hiljem tulnud kuulsuste reality saateid.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Anne Veski ja laulul pealkirjaks Staar. Aga selleks, et pääseda Raadio Elmar rubriiki Õhus on mõte siteeritavaks, selleks ei peagi olema mingisugune staar. Piisab vaid, et oleksid huvitavad mõtted sellel inimesel. Aga täna mulle tundub küll, et on kui mõlemad koos, et tegemist on tõesti väga tuntud Eesti inimesega ja ka väga huvitavate mõtetega inimesega. Kes tema on, kuulame üle.
0: Õhus on mõte.
2: Enne mõtle ja siis ära ütle. Sellise lause käib juunikuu ajakirjas Eesti Naine välja Mihkel Raud. Inimene lausub elujooksul keskmiselt 370 miljonit sõna, 7 ja 15 000 vahel päevas. Eks kõik sõltu mõistek inimesest, iga pearu kohta on kusagil mõni andres ja natuke määrab sõnaohtrust või sõnanappust ka periood, mille jooksul me oma mõtteid teistega jagame. Elu alguses ja lõpuski on inimene pigem kidageenne. Keskpaigas kisub asi, aga teinekord liigagi jutukaks. Probleem on nimelt selles, et miski pärast tajub inimkond üha enam kohustust kogu aeg arvamust avaldada. Sotsiaalmeedia pole seda üksnes mugavaks muutnud, katkematust arvamisest on saanud peaaegu sundus. Sest mida imed sa kusagil Facebookis muud teed kui ülejäänud kasutajaid või vähemasti neid, kes on paha aimumatult end lisanud sinu sõbralisti, oma seisukohtadega pommitad. Selleks nood platvormid ju loodud on ja kas kedagi su ideed ka huvitavad mängib see juures teise järgulist rolli. Pideva arvamise surve tekitab aga kiiresti olukorra, kus sul pole enam väga midagi arvata, teemad saavad otsa ja nõnda jõuabki iga arvaja praktikani, mida iseloomustab tore eestikeelne väljend lahtisest uksest sisse murdmine. Ehk endast mõistetavate käibe tõdede uuesti sõnastamine. Järgneb sõnalaviin teemal ettevõtte edu sõltub töötajate panusest või kaubatundjad võiksid osata kaupade kohta esitatud küsimustele vastata või kes palju sööb ja vähe liigub läheb paksuks või AI tundmine on meie tuleviku võti ja loomulikult kõik poliitikud on lollid, mis näib eriti ahvatev lahtinuks. Õnneks tabab iga moeröögatust vastu reaktsioon. Burger Kingist tüdinenud inimesed pöörduvad aeglase toidukultuuri poole, TikTokist väsinud noored loevad vabatahtlikult rehepappi ja nõnda edasi. Ja siin ütleb Mihkel Raud väga lihtsa mõtte, mida võiks palju rohkemad inimesed järgida. Ja teine kord on täitsa mõnus arvamust mitte avaldada, eriti kui seda nagu polegi.
0: Õhus on mõte.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud peale kiiruse punase auto.

pannakse igavet võde. Rohkem ei taurite sõnum, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpel me juttu. Muusika mängida kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus vannu, on lõppenud aastal nuttu.

Siiski ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Paremu vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julgust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtu sumin.
1: Tommy Cash ja laul Figaro. Aga nüüd kuulame laulu, kus ka on Mihkel Raud esindatud. Tõsi küll mitte lauljana, vaid kitarristina. Me kõik jääme vanaks, nii laulab Getter Jaani. Ja Mihkel mängib siin kitarri soolo. Aga mina, tänan õhtutoimetaja Rain Väikene, tänan teid kuulamise eest. Soovin hea tööd praegu ja me kohtume taas juba homme õhtul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin , Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . Nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi . Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha , kus ma olen juba 20 aastat roteerunud .
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka , et mida sellist meelde jäävat suvel korda saata , et mida sa soovitad ? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi , aga kui sa juba nii lahke oled , et siis midagi ägedat , mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub ?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see , et kuna ma avastasin mingi hetk , et ma olen väga suur reisija , aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata , et ma nüüd

0: olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

कुछ के साब भूमि के दीवाना तना मैं चीले ओले

Meduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn

välja, õrn tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik.

Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta. Keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaatab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.